0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өнөөдөр бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зэр дээр зогсож, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс удалгүй амжилт олох гэж байгаа бөгөөд, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүй гэгээн саруул байна. Урагшилтын зам тийм ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялалтыг бат цээжлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгаагаар тэмцэл хийж, хүчрийг мэдж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс шуурхаагаар урагшилж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дундад улсын ард түмний удирдлагыг баримталж, намаан нэн бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт нам шиг үндэсний сэргэн мандалт ард түмний зол жаргалын төлөө цус урсхан амиан үргдүүлэхээс буцахгүй, цөхршгүй чармайн тэмцэж, төг түмэн олон түмнийг бүлгэмдүүлэн нягтруулж, тасралтгүй ялалт зүг урагшилдаг өөр ямар нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахинтаа гэрчилжээ. Бид тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат цээжилж, өөрийн биедэн хувьсгал хийх зориг санаагаар намын байгуулалтын агуу их инженеринг бүх талаар ахиулж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үзэл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэгл юм бол, намыг лавтай ямагт дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанга төшиг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш ард түмнөр гол болохыг баримталж, аливаа бүхэн ард түмний төлөө байж, аливаа бүхэнд ард түмнийг төшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Дундад улсын өв хамт намын хүчин чадал, ардын цэрэг ангийн хүчин чадлын үндэс суурь нь ард түмэнд байна. Бид бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлага гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлага үүргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтаан болгож, нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зохицолтыг баримталж, ард түмнийг дээдэлдэгл юм бол, лавтай хандсан зүгт ялагдашгүй хүчрхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хуудсыг тасралтгүй бичиглэж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй бузгайруулах хэрэгтэй. Хоцронгуй бол цохигдэн, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхэгжүүлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш Манай улс хэдэн арван жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрлтийг биелүүлж, дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшгийг үүджээ. Одоохонд манай улс шинэ хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шинэ тохиол, шинэ шалгалтын өмнө бид тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхүунийг эрс гуйвшгүй туушлуулан, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулдаг юм бол лавтай, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтөмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлж, дэлхий дахиныг гайхаш алдуулам нэн их гайхамшгийг тасралтгүй үүдэж чадна.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчрхэг их цэрэг анги үгүйбэл хүчрхэг их улс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэвш хөгжилт ба амар төвшин улсаан баяжуулах ба цэргээ хүчрхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын цэргээ хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулан ардын цэрэг ангидах намын харцалшгүй удирдлагыг эрс говьшгүй баримталж, улс дүрээр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтээр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийг засахыг баримталж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараан бүх талаар дээшлүүлж, шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан, намын шин цаг үеийн цэргээ хүчрхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдаг юм бол, лавтай дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бат чанга байлдах бодлогын тулгуурлал хангаж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дэлхийн энх тайван болон шударга ёсыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн юрээс хөрштийг дотн сайхалттайгаа нөхөрсөг байх ойлголтууныг баримталсаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд Дундад улс энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат цахиж, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх бүмбэртгийн засалтын үзэлтийг баримталж, энх тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтралцах хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс говьсгүй замнана. Энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримталж, ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулдаг юм бол лавтай хүн төрөлхтний энх тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ёроодыг угтан авчирж чадна.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дэлхийн ертөнцийн бол эл улсын ард түмний дэлхийн ертөнцийн мөн. Дэлхийн дахинд тулгарч байгаа хүчирдэл ба шалгалтыг эл улсын ард түмэн харилцан хавсран хамтаар туулж гар холболцсон арга цаах чухалтай юм. Энх тайван хөгжилд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэг бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Одоохны дэлхийн ертөнцид ямар ба ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, хөтрөмхий аминчир үзэл цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хяхах, битүүмжилэх даралт

үзүүлэх туйшрлын арга маяг цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хийдгээрэн хийх юм бүхэнд бихмэн сагсуурах ажилгаа, ямар ба эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлах ажилгаа цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас эцэстэн мухардлын замд орох нь зайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Дундад улсын цэрэг анги бол ямагт дэлхийн энх тайван хамгаалах бат чанга хүчин мөн. Дундад улс хизээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэг үжил ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эрс эсрэг үчин. Бид улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хохирол учрахыг яасан ч хайхрахгүйгээр харж суухгүй. Ямар ба хүн, ямар ба хүчний эх улсын дархан нутаг дэвсгэрт халдлага ба хагцуулал явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардаг юм бол дундад улсын ард түмэн лавтай өөдөөс нь хүчтэй цохилт өгөх юм. 70 жилийн өмнөх Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их дайныг эргцүүлж, маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцэл хийж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул ерөөдийг бараалахад, бид хязгаарлашгүй бат чанга, хязгаарлашгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бадруулан, сүрд явхлантай бөгөөд омог зориг төгөлдрөөр нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг зорин, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө өргөлжилэн, эрэлхэглэн урагшилцгаая.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Тэмцэл хийхэд түшиглэн Ирээдийг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд түшиглэн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд түшиглэн ирээдүйн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчуд ухамсараасан тэмцлийн давталтаан чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугуршгүй, буцалтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугурал бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлээр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацсан, санаачилгаасан хувирахыг эрэлхийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг дөхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангадхан, их байдал их талыг эзэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангадхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдэн чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болон

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
0: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
0: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: хой хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн Араачуу төлөөсөн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу ихэм хүндэтэй сонсогчид оо. Төвийн Араачуу төлөөсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Араачуугийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын төвгөн дээрх алдарт эх орон шүлэгч Чүйэн ба түүний алдарт бүтээл гунах тучралыг та бүхэндээ хүргье. За Чүйэн бол манай тооллоос 200 гаруй жилийн өмнө эртний Чүй улсын төлөөлөгч байсан. Төр гүрнөө хөчрөгжүүлэн Чүй улстай холбоож байгаад чиний улсын эсэргүүж гарга бодлого гаргасанд аж хуртад үүний эсэргүүчэд Чухай вангтай зурцтай болгочээ. Чухай ван ажгууртан төчнүүдийн үгийг итгэж Чүйэнийг орноосоо хөвж гаргасан. Эх орон сэтгэрхтээ Чүйэн орноос хөвгдөж тэнүүтэлж явахдаа төр гүрнийхээ ирээдүйн тулаа эхэлж явж гунах тучрал дорнож үгийн үжийн эхчрэг ард толны сэтгэлд урсан сайхан уран бүтээлүүдэд бичиж үлдээжээ. Сүүлээр нь нийтийн он толлоос өмнө 278 онд чиний чирэг Чүй улсын нийслэлийг эжилж улсын мөхөөж хаан ажлын альжээ. Тэнүүтэлж явж ясан Чүйэн үнийг сонсоод Бэлгийн улайлын 5 дугаар сарын шинийн 5-ны өдөр чулуу төрж Мирожан мөрөнд тавиаж амиа хорлжээ. Одоо бид түүний алдартай бүтөөл гунах тучралыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч хувьсгалтын уншсанаар хүргье.
3: Гунах тучрал Чүйэн. Эзэн хаан Гоянгийн хойч үеийн үрс эцгиймийн алдрыг бөөюн гэж хэлдэг. Цагаан сар болж бар жил ихлээд цагаан бар өдөр бий төрж мэндэлжээ. Сайн бэлгэт өдөр төрснийг минь үзээд сайхан дуурсголт нэрийг аав надад сойрхолоо. Энгийн дуудах нэрийг Жэнзэ гэж өгөөд өргөн дуудах нэрийг Линжүн гэж үсгэлжээ. Эрхэм нандин занг өвчүү цэжин дэм бясалгаад үүний дээр надад гарамгаа эрдэм өлөмж. Үнэрт жүмсаа сүгбаг бэй дүүрэн зүүгээд өнгөт цахир маг хэлхээд чимэг засал хийдгээ. Одоо хэрвээ амжиж төргөн нэхэхгүй бол он жилийн урсгал намайг үлхүлээн. Уул давд өглөө моби жамба өгтөөж усан хойхт орой мөнх өвсийг түүн. Наран сарны өнгөрөх усан урсгалаас төргөн намар хавар ээлжилэн цаг үлрэл солигдөн. Навч цэцэг зулгарч өвс мод хувхайран насан хутаг нэмэгцээр сайхан хүн минь өтлөөжээ. Идэр залуу насанд бузар явдлыг төвчхээр ийм муу зангаан яагаад халдаггүй бэ? Сайн морьнд мордож төргөн гүйдлэр давхиулаад саруул дардан замаар өмнө ч би удирдий. Өнгөрсөн гурван хааны ёс эрдэм цолгорсноос үнэр цэцэг дэлгэрэн түүний дэргэд төвлөрөөд ярмаа болон шин цаагийч хамаж оруулсан байтал янзын цахирмаа сүгбаг хилхээд юуний зогсох бэ? Йошун хоёр хаан голч бөгөөд чэгч ёсыг журмулн сахиад явх замаан олжээ. Самун эзэн Жээ Жо зүсэр мөртэн балмад салаа замаар ороод зүгэн алдан төөржээ. Эрх Ямбат намынхан амар жаргалдаж ивээд өмнөх зам нь харанхуй бэрх бартаа их. Эзний тэрэг гэмтхийг болгоомжилж байснаас биш энэ биеийн аюулаас би юуны айх бэ? Өмнө хойно нь гүйж түлхэж татан яваад эртний хаадыг мөрдөн нэхэж гүйцээ гэтэл хоньшуу өвс харин сэтгэлийг минь мэдэхгүй ховч үгийг итгээд хилэнгийн гал бадруулна. Үнэн ч шудраг үгэнд өшөө хорсол олонч үг дүнгүй хөлцгийг тэсж үл чадна. Богд эзний төлөө ганц сэтгэл барьснаан бурхан тэнгэрийг зааж гэрч тэмдэг болгоно. Гэгээ тасрах үеэр хугацаа болгосон атал гинт замын гудас өөр зүгийг чиглэлээ. Хоёул хэлэлцэж тогтсон анх төрүүний болзог хожим нь халж орхиод сэтгэл санаа өөртлөө. Холбоо харилцаа тасраад салж хагацгаас зовохгүй хоршоо нэгдсэн эзний урвж хөрвөх нь гасланаа. Сэнхлэм цахирмааг би нэг чин тарьсан, салаат цахирмааг бас зөөм мүү суулгасан. Сайн Люи Жэчэг зурх зурхаар өрлсөн сайхан арц сүгбаг бут бутаар бутлуулсан. Навч нахайн хөгжгийг санаж мөрөөдөн суулаа, намар хадаж хураахыг хүсэн эрмэлзэлж байлаа. Өнгөт цэцгэн зулгарсан ч гаслах учиралга өмхий бузар болсонд нь харин тун эмгэнэн. Олон бүгд мөрийлцээд эрх сүрт шунцгаан, ол зомог авилглаад сэтгэлүл ханалцсан. Ондоо хүнийг халлаад онц биеэн уучлан, ов залийг үүсгээд атгах сэтгэлийг өвөрлөн. Хүлэг мэрийг давхуулан эрх ашхийг хөөцөлдөх нь хүсэл санааны минь доторх бачим шаардлага бишээ. Нас жил явсаар удалгүй өтлөөд нандин сайхан нэр алдаршихгүйгээс зовно. Өглөө эртний ундад мобийн шүүдэр уугаад үдэш оройн хооланд удвлын дэлв идлээ. Өөрийн зан үнэхээр голч чигчил юм бол өнг зүс шаралсан ч гутрах учир юун? Майлсан модны үндсийг сүг багаар сүлжиж гүрлээ, майлац цэцгийн тоорцгоор хилхээс болгон чимлээ. Үнэртэх хөөшингийн навчаар урт дээс тамлаа, өнгөт сайхан шин цаг салаат цахирмаатай холболлоо. Эртний мэрэгдийг дуурайсан миний энэ явдлыг энгийн заншилд боогдсон болих итгээд чадахгүй. Эн цагийн хүнд ойшоогдохгүй боловч эрхэм авгай пэншэний үлдээсэн дүрмийг сахий. Уршиг төвөг олон ертөнцийн хүний амьдралаа урт сүүр салдаад нүдэн долмос арчин. Эрхэм сайхан суртлаар өөрийн биеийг жолоодсон ч эрт ороогүй хараал зүхлийг амсан. Салаат цахирмаагийн заслыг минь санаан таваар анхараагаад сайхан сүг багийн чимгийг минь дур зоригоор өнгөтгөвч төв салааны үүднээс эрхэмлэн үздэг юм тул түмэн зэрэг өгсөн ч би огт гэмшихгүй. Богд зиний ухаан бараг бүрэг болж бодлого санаа хаагдаад хүний сэтгэлийг мэдэхгүй. Буранхо олон охид ганган зүсийг минь атаархаад бузар самун явлаа гэж цуурхал тарааж гүтгэжээ. Уран зулгаа ашилх нь цагийн өнг болоод учир ёсоос зөрж дүрм тогтоолыг халлаа. Ас замыг хаяад гажуу ёсыг мөрдөн аяс күгийг дагуулж бялдууц занг гаргана. Гаслан зовлон учирж хүнд гуниг болоод гарах замгүй би ганцаар төвөгдөн. Ял хүлэн цүлэгдээд гинтийн үхэл дайрвч, янзгүй зангаар яасан ч би явахгүй. Энгийн шувууны сүрэгт шаах шувуу орохгүй, эрд дээдийн үеэс бүр юм байдгаа. Хулжин муу хүнтэй чигч хүн нийлэхгүй, худал үнэн хоёр зэргээр хэрхэн оршин. Эр зэрэг дарагдаад сэтгэл санаа мушгигдэн, элэг доогийг хүлцээд ичхүүр гутамшгийг тэсвэрлэн. Ариун цагаан яваад шудраг ёсноо өгхийг алиртний үеэс богд хүмүүс эрхмэлдэгэ. Урагшлах замаан лавлаж тодолсон гүйдэн гэмшээд ухраж гэдрэг харин сайхан ажиж үзье. Зам төгөж холдоод зүг алдхаас өмнө завдаж тэргэн эргүүлэн хуучин замдаан орё. Усны хөвөөний цахирмаагаар мориом би алхуулан уулны дээрх ярмаад давхуулан хөрөөд амарна. Эзний төшмөл болоод элдвийн ялыг оллоо, эгж дахин хараад угийн дээлэн хэдэрлээ. цамц хийж өмсгөр зангуугийн навчийг эсэглээ, цацагт цэцхийг зүйгээд өмд хийж өмслөө. Хэрвээ миний сэтгэл ариун цагаан юм бол хэнэнч мэдэхгүй байсан ч тэр ямар хамаатай бэ? Гозгор өндөр малгай минь гозолзон шувалзан харагдан, гой сайхан лавр минь унжилан намиран хийсэн. Цэцгийн үнэр шингэж хасын өнгө бүрдээд цэвэр чанараан алдаж гэмтсэн явдал алгаа. Алц холыг ширтгээр гэнт урвж хараад аглаг бойд орныг очиж шинчхийг санлаа. Арвин зүйлийн засал өнг өнгөөр тодроод агар заарын үнэр хамар цэргэн хангална. Өөр өөрийн дуршил гэж ертөнцийн хүнд байдаг өвөрмөц заслыг бахарх нь миний заншил болно. Үй үйээр мөчилсэн ч би зангаан халахгүй, үрц цээжнийхэн дотор би яавч гэмшихгүй. Эгч нийшүү уурлаад өвчүү цээж хэгсэлзэн эргэн эргэн хараасаар намайг сургаж хэлсэн нь. Эрс шулуун гүн өөрийн биеэ мартаад эцэс сүлийн төгсгөл нь хөлдүү талд алагдва. Асхан шударга ёсоор биеэн чий засаж ангид сайхан яваад юу хийх гэсэн бэ? Элдвийн муу өвс өрөө дүүрсэн байтал этгээд зан гаргаад юунд ганцаар салах вэ? Олон бүгд одоо зөвгөн алдаад байхад онц чиний сэтгэлийг нэн хэрхэн мэдэх вэ? Дайн дэлхий хаграад аймаг бүлэг хуваална, данж чи хүнд ирээд үгийг юунд сонсохгүй бэ? Эртний богд мэрэгдээр дуурал болгсон атал эмгэнэл хорсол давхцан бохиндж явхад анхарамсаад өмнө зүгж орчин Юэнсүй Шанжанг гэтлээд өвөг хаан Чүнхуад санлан өргөн айлтглаа. Хурмустын хөгжмийг хулгайлаад Шаа улсын Чи хаан ховор жаргалыг гэтлэн санаан тагаараан савжээ. Хорын үндсийг тариад хожмийн аюулыг мартжээ. Хонгор хөвөн үүгван гринхэн дотроос түйвэжээ. Авын шуналтан ий атар хөөр давхиад авраг үнэг гүрөөлхөөр харваж намнаж явсаар самуун туслагч ханжууд сайхан хатнаан автлаа. Садарж явхаа амтанд сайхан төгсгөл цөөн юм аа. Ханжуугийн хөвөн ав бэх хоёг өмсөд хамаг бүхэн тачаалыг жолоогүй тавьж ханалгүй жаргасаар юугаанч бүр мартаад хар толгоогоон автаж хатан биеэм барлаа. Ёс бусаар явсан Шаа улсын Дэван ёрийн аюулд учраад мөнч ингэж дуусжээ. Алж хадах дуртай Шан улсын Янжуван аав дээдийнхэн төрийг удсан ч үгүй мөхөөжээ. Дээд тэнгэрийг сүтсэн Тан И хоёр хаан, дэлхийн ёсыг журмалсан Вэн У хоёр эзэн төрийн эрх мэдлийг эрдэмтэн чадалтанд тушаагаад төв сайхан замаар төөрлгүй явжээ. Хаан Хурмуст тэнгэр голчийн их голч хамаг бүхэн өршөөлтөнд ач тус үзүүлдэгэ. Богд мэрэгэн мөртэн энерлихтэн хүн буян хишгийг олоод доор ертөнциг эзэлдэгэ. Урд төрийн түүхийг урвуулж нарин ажигл бол ухаан түгөөгийн нолоод ухаарж цэнхэрж болно. Хэрцгий Балмад хаан удаан явж чадвуу, хэдэр догшин эзэн урт наслж байв. Үхлийн аюул төгшөөр өөрийн биед тулсан ч үнэн ч сэтгэлэн бодвол гэмших газар яггүй. Салхины аяыг дагаж хийстэггүй учраас сайд эрдэмтэн бүхэн махан жан болдгоо. Эв найрамдалт цаг энэ биед таарсангүй. Энсрэл нэн нэмэгдээд эхэр татан уйлна. Өвч сахалгат цахирмаагаар нүдний нулумсан арчин энгэр

гарч дэвтээд сувдын хэлхээ тасарна. Хормой дэлгэж сүгдээд бодрол өргөж айлтхав, хосгүй ёсыг олоод бодлого санаа гэгээрв. Хас луу аралдаад гард хослон хүлий, хар тоос манруулсаар салхи гисхэн дэгдий. Үүр цайсан хойн чангу газраас мордоод үдшийн шаргэгэнд сүмбөр ууланд хүрн. Хутагт хувилгаан хаалганд жаахан амсгаж явлаа, хурдан хүлгэн ташуурцаар нар жарган одлоо. Нар ундаг янзэд хавтаж болохгүй гэж нарны жолооч шийхэд би зарлиг тушаалаа. Агаар тэнгэрт гарч алтан дэлхийг тойрн, алсын замыг хөөж сэтгэл нэгтнийг эрин. Гэрэлт аршаан шэнчрэд хүлэг морион услаад гэрлэг модны салаанд цолбуур дэлбэ ойв. Туяалаг модыг хугалж нарны зүсийг илвээд тухтай аажим явуулахаар төр саад хийлээ. Сарны жолооч ваншу өмнө зам дагуулаад салхины эзэн Фейлиан хойноос дагаж гүйлээ. Замын хайгуул хөшөөчаар галбанг тэргүүнд яваад зардал хэрэгсэл мөхөсгөж аянган тэнгэр айлтглаа. Гардыг би зарлаад асхан дээшээ нисгэлээ, газар дэлхийгээс дэгдээд өдөр шүнгүй замналаа. Хуй салих босоод зүг зүгөөс хуйдарлаа, хур үүл солонгыг дагуулж ирээд өгтлээ. Урдуур хойгуур ороогоод ярас ярас хөвгийн улаан ногоон өнгөөр дэгүүр догуур тунарна. Тэнгэрийн хаалганд хүрээд үүдэн нээгэхэд түүнийг сахисан харуул ойшоо хоч үгүй шагайна. Цаг орой болоод нар жаргах шахлаа, цахирмаа гартаан бариад тэнд хоргодон саатлаа. Сав ертөнц буржантаад хар цагааныг хутган сайхан юмыг дараад ад чөтгөр үзэн. Сүүн далайн усыг өглөө би гэтлээд сүмбөр уулын ороод морион би уйлаа. Хан хайрхан үүнд хөөнцөр хүүхэн алга харан харан үцээр нүдний нулмус унгаалаа. Хаваржааны тэнгэрийн ордонд би төргөн зугаацаад хас модон цалаагаар лавр чимгэн нэмжээ. Өнг зүс буураад өтөлж муудхаас өмнө үцгэлэн охиныг ээрж бэлэг болгон барий. Аянган тэнгэр фэнглөнг үүл хүлэглэн явуулаад арш авхай фуфэйгийн орон сууцыг эрүүлсэн. Засал чимгэн өгч андгаа гэрээ тогтоохоор зарилгийн зууч болгон жэншүүг би зарсан. Гэрлэх эсэг хоёрт эг мэг гэсээр гент эгдүүн хөдөлж тас үгэн хилээд үдэш харих замдаан чүнши ууланд хонж өглөөний үс гизгэн вифаны усанд угаажээ. Сайхан төрсөндэн эртээд омрхоглож байна чи, садар жаргалд шунаад завхайрч байна чи, гоё зүстэй боловч ёсгүй байна чи, голж чамайг хаяад өөр хүүхнийг эрий. Дээд тэнгэрийн орныг би бартал тойроод дэлхий ертөнцийн газар би бууж ирэхэд сансарт шурган сүндэрлсэн хас тавцан үзэгдээд сайхан охин Жэнди тэнд байна гин шүү. Муу хэлмэрч шүвүүг зуучин хүнээр зарсанд муу төрвэ гэж надад хариу мэдүүлжээ. Эрэгчин уран тагтаа элдвий хэлсээр нисэн этгээд хөнгөмсөг зангийн би тунч жигшин. Дамын үгийг сонсоод сэжиг таавар нэмэгдлээ, давхиад өөрөө хүрий царай улаамаар санагдлаа. Гард шүвүү хизээний найдсан учрыг бүтээгээд ганган хэнцэр хүүхнийг гоошинд олгох болоожээ. Орших орон ирээд хол сууйгэхэд орох гэрч үгүй энд тэнд тэнэн. Хаан тэнгэрт мөргөөд шоохан гэрлэхээс өмнө хар үсийн хаглаад хоёр ёогийн авъя. Хооронд явх жууч хэл амн бядуу хоёр талын үгийг
олигтай дамжуулж чадахгүй. Сав ертөнц ихэртэд сайд эрдэмтэнд хорсон, сайн явдлыг хаяад муугийн үрийг цацна. Улаан зүрхнээс мөрөөдсөн охтийн үүд хол учир ёсыг ухаж эзэн үл сэнхэрнэ. Үнэн ч шудрах сэтгэлээн хэлэх газар олдохгүй үнд хүлцэж явахыг би яаж чадах вэ? Мэтч хулсан самбар билэгт улаалж авчраад мэрэгэн түлгэж лимфнээс түлэг гоён өгүүлрүүн. Сайхан зүрхтэн хоёр сааргүй холбон сайн засаж явбал санахгүй хүн байна уу? Галав дэлхийг өгч хөвөө хязгааргүй ганц энэ орнол хүүхэнтэй гэж юу гэхэд ажиг сэжиггүй алсын газар яваарэ. Аруухан эрдмийг эргэсэд чамайг юунд голох бэ? Анхлам сайхан цэцэг аль газар үгүй бэ? Аав дээдийн нутаг гэж чи хоргодоод яах вэ? Самун энэ ертөнц нүдэн таг сохроо. Сайн муу хоёрыг хэн цагаалж ялгах вэ? Хүний дур сонирхол өөр өөр байсан ч хөнөөлт намын хүмүүс хүн бүхнөөс онцгой. Өмхий айг үсийг бэлхүүс дүүрэн зүүчээд үнэрт сайхан цахирмаа зүүж болохгүй гэцгэн. Өвс модонд хүртэл сайн мууг нь мэдэхгүй эрдний сайхан хасыг нэн хэрхэн таних вэ? Аргал хомуулыг хамаж уут хавтхаан дүүргээд анхлам ярмааг харин үнэргүй гэж байна. Үлзий бэлгийг бодоод лимфны түлгээр явъя. Үнэн худлыг олохгүй бас сэтгэл өймөрнө. Сайхан амс бэлтгэж ярмаагийн сан тавиад сахиулсан бөө үүшэн онгодон сүн заллаа. Сахиус шүтэн бүхнэн морилон бууж ирэхэд сардаг уул жүвийгийн эзэн цөм огтлаа. Оршиж гүрцэн бөө овдис ели гарган онцын бэлэг болгож надад үлгэр хэлрүүн. Сансар тэнгэрт гар, сав ертөнциг тойр, санаа бодлого нэгтнэн саатлгүйэр. Эртний хаан тан и чин сэтгэлийг бариад, эрдэмт и ин гоёотай эв найрыг гүйцэтгсэн. Эзэн төшмөл хоёул бие биеэн засбал эвсүүлж хэлцэх зууч ямар хэрэг байх бэ? Урт ланту бариад хэрэм цогтөг фүүийг урд хаан үүдийн улсын туслагч болгосон. Мал гахай нятлаад амжуудаг жангз яг манглай сайд болгоод гүнван өргөж хүндтгсэн. Чин зэрэгтэн нинчи явган дуудуулаад чи улсын хуангун төрийн түшө өргөмжилсэн. Насан сүүдэр явсан ч өтлөх цаг болоогүй, намар хабар ээлжилсэн ч жилийн дунд ороогүй. Өчүүхэн тийхүү бялзуухай надаас урдж иргэд өнг бүрийн цэцгийг өвч зулгаах болбуу да. Хас таныйн чимэг минь ер бүсийн гялгар, харгис этгээдэд хавчигдаад өнг гэрлэн дарагдана. Хов ихтэн намынхан зүв бүрүүг тонгоруулан хорийн санаа хөдлөөд гэм хийх магадгүй. Урван хөрвөн ихтэй ороо бусгаа цагт удаан өдр хоргодоод хэрхэн болох ажээ. Сайхан цахирмаа сүгбаач ангилан мөнрэн алджээ. Салаат цахирмаа хуншууч улаалж болон хувирчээ. Өрт өрдийн асарсан ханхлам сайхан цэцгүүд энэ өдөр яагаад хамхуул шаралж болсон бэ? Учир шалтгааны гэрбэл өөр юу байхав? Угаас муу зассан хор хөнөөл болно. Зүрхний угаас итгсэн цахирмаа цэцэг харин зүс өнгөөр сайханч яс чанар нь муу? Үнэн ч зангаан гээж цагийн өнгийг дагаад үнэр цэцгийн эгнээнд би шурган оржээ. Эзэрхэг бялдууч ярмаа омог бардам сагсуурн эхүүн муу яргаач хавтаг дүүрэгхийг горилно.
Өндөр зэрэгд дурлаад өөд мацдаг амтнууд өөрийн биеийн засаад сайхан болгож чадна уу? Урсгалын аяыг дагаад өнгийг ташдаг

Тэнгэр газар хоёрыг мохтол тойрж үзье. Ховь ерөөлийг заасан лимфны түлгэн ёсоор хурдан бие мордохоор өдрийн сайныг сонголоо. Өнгөт хасын мүчрийг борц борцоор хатаагаад үнд сувдын өрөвцөөр хуурай хүнсгийлээ. Зааны ясан тэргэндээ шүр оюу суулгаад загал мөрдийн оронд жигүүрт лууг хүллээ. Завсар зайтай болоод сэтгэл холдсон учраас замын айнаан хөөж би хол явна. Богд сүмбрүүлийг би дайрж гараад бойд бүглүү орныг мохоонд тултал тойрно. Солонгон туг дэлгээд мярас мярас намирна, сувдан саргаа хонх шигэр шагэр дугуурна. Өглөөрт би тэнгэрийн голоос мордоод үдэш өрөө би баруун тэнгэрт хүрнэ. Гард жигүүрэн дэлгээд түг хийр өргөлөө, гар гараа мөрлөөд эгнэн жигдрэн нислээ. Галвын ихэлсийг түргэн өнгөрч гарлаа, гангаа мөрнийг хөвөөдөөд алгуураажим алхууллаа. Гүмбрад зарлиг буулгаад матрин хөөрэг тавиуллаа, хүч хамжин гэтлүүлгэж өрн тэнгэрийг дуудлаа. Аян замын гудас аюул төгшөл олон амар мэнд явхаар тэргэн хөрөө татлаа. Бүүжүү уулыг хүрээд зөвөр орооч гарлаа, бүгд олноон дагуулаад баруун далайг чиглэлээ. Харьяат мянган тэрэг төв тэгшхэн жагслаа, хас хүрдэн игнэ хамт урагш давхилаа. Хөлсөн найман луу гүрвэс гүрвэс харагдан хөвчин дэлхийг бүхсэн үүлэн туг намирэн. Алгадал цайхан тааруулаад аажуу тайвуу замнан, алсхтыг зорчоод сэтгэл санаа хөвхөн. Хурмустын хөгжмийг үүсгээд хосгүй жаргад цэнгэн, хоромхон зуур гэсэн ч бэйэм баясгаж явна. Ургах нарам мандаад алтан дэлхийг гийгүүллээ, уг нутгаан гинт тэнгэрийн мандлаас хилайлаа. Ахт мөрд энлээд зарц эрс гунигллаа, аян замаан зогсоод эвхэрэн атирж эхэллээ. Төгсгөлийн үгэн хэлий, түүнтэй зуурхаан болий. Улс гүрний дотор ойлгох хүн алга, уг нутаг нийслэлд би хоргодоод яах вэ? Сайхан засаг явуулах санаа нэгтэн ховор, сайд эрдэмтэн пэншэний сахилга ёсыг журамлая.

0: Хүндэс сонсогчдоо, эрүү үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг сонсогно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ програмын сурвалж аргач найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, ханагч Болдбаатар баярлалаа.
1: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编。
3: 6. 各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下。领导干部严格自律，要注重自觉同特权思想和特权现象作斗争。特权是一种。

0: Ая дуугаар мэдч хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаан нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнг гүжимж болон үндэстэннүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логох ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгогдох дуунуудаас сонсохоор боллоо. Таалан болгоно уу?

Улсын ойдох жижигхэн горох хинсрүүний дагаж зам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрөөнийх нь хуурай өвснөө хөмөрхийн үүд, дараачийнх нь амин хөмөрхийн үүд, гурав дахь үүд нь чагаан идэнэ өрөөнөө хаалах, дөрөв дэх нь хөхрийн хашаанаа хаалах, тав дах нь жимс хадгалах гэрийн үүд, жургах дах нь үжим хатаах гэрийн үүд, дол дах нь хөмөрхийн үүд, хамаг сүүлчинх нь үүд хөөр талууд нээстэй. Ийм нэгэн үүдээр дамжиж энэ дамдарж байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалбарлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хаана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас зүхэн амьдралан арга чаах төдий үндсэн зүйлсээ л хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг жүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтын ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулан намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсогсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж солигдлоо. Тэд нар их хэмжээний түлш, будаа, тос, давс зэрэх аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын машинаар бүтэн жилийн чавгын орлох, удам барын жимсэн орлох, хушгийн орлох, андрын орлогоон данслан бодож, тараалангийн машин ба гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүм болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивэхэр тусна. Тэдний тэрхүү аянтан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Зөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би зөвхөн тэрхүү нойрсаагүй айл өрх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалуурч чадхал төдий. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөрөн алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементэн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дунд ч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар их мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хацгааргүй илсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элдвүлийн арас ястнаар хуваагдан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үхэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болгон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэч ухаалах ойлголттай байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хэрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бэй, насан турштан Шинжанг хилтгэхийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бие шанаа усан ашиглалтын ойллог, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дарагт хуяа бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хөчөө орчинд өрх өсчээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн огшилдэх усан сурвалж, хамх амттай жимс, хамх сайн ургажтай тараа, хамх шин тэжээлтэй сүү чагаа, хамх ох жүгийн бал, хамх сайн хонь яма адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэрүүл шиг өндөр сүрлэх мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт жүрхнээ чахолхи тэмдэр хилэн надтай дотонсогоор жохчих сүх сүнсийг өрл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж ховж яяган нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гадрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларл ба амиахын үжимж. Элсэн чүлдэх ногоон арал, элсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөсд хан гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх газар гэсэн утгатай. Ёрын байдалд голын хоёр хөвөө хотхын хажуу, булах, нуур чөрмийн хөвөө юм уу? Цас мөснөө хайлмал усанд ундлагдсан уулан хормэд байршдаг. Тэгвэл ус хур чон өлсөн чүлд хэрхэн өвс бэлтээр ягч сахлах, ой мод сүүтгэнсэн амжилтын хүчнэр бялхам ногоон бүрд бүрлдсэн. Үүнд гоо сайхнай логогч уулагдаж байдаг. Өндөр ууланд суусан мөс час жуна уларалд уулна ингэри дагаж урсар гол горох болдог. Элсэн чүлэр дамжиж, элсэнд шимдэж, намх доор гажир хөрвөл гажрын гадаргад борглон гарч, үүний дагалдан элдвүлийн амьд бодос соршин амьдарч, бөөмдрөн чугларсаар элсэн чүлдэх нүд булям намын шигтгэрийг бий болгожээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчтад авч хэлвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваач юм билээ. Иймээс шашин суртахууны сэдвдэх дэваач нь бүр ногоон бүрдийн шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдог. Эртний үеийн баруун орны хот балгасаас эхлээд
өнөөгийн Шен, Балгас, хотнууд хүртэл. Өлсөн чүлэн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөг тэдийгүй. Жорчиж явахч худалдаачин жуулчин ба аралжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгцсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Идэн ба Уснаа хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Өхөөрийн гол мөрнөө хөвөнд байршдаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотгорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстраалан тархсан байдаг. Эдгээр Өхөөрийн гол мөрнөө нэрсэн яг надад дотн найж Элхэн Садны минь нэр мэд бодогдгоо. Баян бүрдэд тариалан аж ахуй хучигцнаар барахгүй, жимсэн аж ахуй бадран дэлгэрч, хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, баян бүрдийн аж ахуй суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал өлсөн чөл хорштох. Их уур амьсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба өлсөн чөл хоёр эсрэг үгчилдэн оршиж, агарын дулаан ба чигдчин хавралтын даган давших юм уу ухарж, харилчин уларан ховсож, хатуу чанг ховсонгүй аргыг үжүүлнэ. Иймэрхүү гажирчийн төлөв байдал нь ногоон бүрдийн иргэдийн амьдралын арга маягийг тогтоосон байдаг.

Хажхаартай газар нутагт ориглон халан хүсэл өрмжлэлийг хэдий хурж тодорхой тусгсан бол оюун ухааны гэрэл галван орчин тойрны ижгүй чүлийг улам эли хулай болгон товойлгож үүнээс болсон нүд галвам ялгаа нь газар орны өөр мэт шинжийг бүрдүүлсэн байна. Тэнгэр уулнай мөсөн гол хурсан часнаа хайлмална урсан өнгөрсөн газар болгоныг хэсэх хэсэх ногоон бүрд болгон бүрдүүлдэг. Ногоон бүрдийн их бага нь хот балгасын хүрээ хөвчөөг тогтоож хот балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймээс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон өөрийнхөө ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлаа болгомжилэн халван боддог. Ногоон бүрдийн эзэмшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмгч журм нь түүний тойронд орчин эргэлддэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сөхөж, мөсөн гол нь их газрын гол мөрөн болон ховорж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт. Квафу шигэр элсэн чүлдэх эрс бат мөртөн хэжээд төөрөлгүйгээр их хуурай гол мөрөнтэй мөчөрхөн. Эдгээр хэрэг боцуудын логогч юу нь Шинжангийн хүн болсны ховдох заавал мөрдөх чухалтай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэрн дараа ногоон бүрдийн ам ахын ухааны үндсэн үжилт бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхвийн сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол болж ховрон тэнгэр уул най хөдөр бүх тэнүүн жужаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс авн гүйчэд бойдсан өрвөлхөн гоо сайхнараан эли хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн Хоорой модн бэй бэлдрийн хан хүтэс чулон ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гадрын бэй дээрх шивээс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөөний голын хөндийн нохон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрд гэх мэт. Гол мөрнөө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэх. Жишээлбэл жааш бүрд, бааж хүү бүрд зэрэг. Гол мөрнөө дунд ба доод урсгал нь их хэмжээний үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын дунд доод урсгалын бүрднүүд ба Яр чан голын дунд доод урсгалын бүрднүүд бол үүнээ жишээ билээ. Нуурын хөвөндөч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл бостон нуурын хөвөндөх янж бүрд ба айби нуурын хөвөндөх жинхэ бүрд. Уулан хормын дөвөр хэлбэрт гажрын гадрын гадрын усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшхилж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнай арх хормой дэх Чанжи бүрд, Манас бүрд ба Шаваннай бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвөр хэлбэртэй байдгаа. Тэнгэр уулнай хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмг журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уул нь мөсөн гол часнаа хайлмлын овдостой юм шиг гайхамшигт төрүүлдэг. Тасна хайлмал уулан бүлий даган урсаж, хүрсэн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд, хонь ямаа хуарч чихий даган бэлчиж, малчит хонь ямаагаан дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам яхчирэн, хот бал

бас тархаж, тариа тархаж, тоторох хураахч, мал малжахч бүгд аж төрдгөө. Хэрэг боцууд нь дэстараалан ухсараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж, гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдэлийн хүсдгийг чөөдлөх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлгэдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгийг суралцахад жинхэнэ баяр чингэлээ олох уя бүрх. Учир нь тэд суралцахын жинхэнэ зорилгыг мэдгүй, зөвхөн галх үсгийг анхаарах төдий байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учраас маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх үсгүүд нь дан үгий бүтээж, дан үгс өглөөрийн бүтээж, бүрэн бүтэн утхыг илтгэж, логик зүй ба өмг журмын агуулахад сая жинхэнэ баяр чингэлийг авч ирж өгдөг. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логик зүй ба өмг журм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг дэлхийн бүхэл чохчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодог. Тэнгэр дулаарж час мус хайлахад түм мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бялхдаг. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андар нь бэй бэян өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд түлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлтдоор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрөвч бод ботаран сөхөн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарн дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлагдоор их гажир дээрх жимс алхуур боловсарч миний хачир наран чичхэн нэгэн болж миний бэй бялдар тоорын шугаан нэгэн болоход тэнгэр уулнай хайлмал часнай сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсан. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигын түмэн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва бодсын хоорондох харчаа гажгалж, уйхан нөмөн их байгалийн мэдэрч, түмэн бодсын эйрэх дэстараалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергит соринжин талвай мэт ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхнай нэрээ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Эл жилийн жижиг жүргий дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгур айлууд өглөөний чөвөрлөгөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхдөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын өөр амьсгал нь ягал горох голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин тараачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бучин. Түүнээ барахчон гэрин ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өм гэлгарна. Хөгшин тараачинд шүлэглэх үжил ба гоочийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн аврыг илтгэн. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчин түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарахыг төмтөрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тогтнох харчаах гүнжгий ойлгосноос, ногоон бүрдэн тэднэ арчлалтоор гоочин шат үеэс ёс суртахууны шатанд, дахин шүтэнэ шатанд давсан байна. Жарамдан би дэндүү өрт босноос, хөрин чичхэн бадран дэлгэрэх ахшнай, чимчхэр бус ба нойрмоглон байгааг олж ажин, тэдгээр адил бус чичхэн дэлвэс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг.
Төрж өр өнгөрсөн хойно альва бүхэн тгширч, өргөн тойронд хөмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалчин татгалцаар нам гүми өвтгэд. Хоромхон жуур бусад шувууд дагалчин, өргчин дахаач энхүү өгнэнд оролчиж, өөрсдийнхэн онж сайн хоолойгон гайхуулахар чармайж хаана. Энхлөөр удартхал хөгжим найрал дуу эхэллээ. Жалгаад гэрин гжигтэй босчхооч, үүдэн сэмэрхэн нээхэд. Гал тогооны утаа суунгалж, хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрч божигналдан, хашаа насан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрч, гар хөнгөрөг дэлдэж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр ухсаа мөн, нутгийн аялгауд агуулгадах хайр сэтгэлгийг маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүс хэжээд, шар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрэн сууж, холын жами бараалдах. Баян бүрдэд тэдхээр шарангарин онгойсон үүдэн дотор, хэжээд нэг эрхүн бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч, энхүү хөдөө тосхнохон өвөх ба өмөх болдох. Альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун алсдах үхрийн хашаа хүүргэлүүлж, зам жуурах хөдөө тосхон болгон хойн хойноосон нойрон дам бий хүрвж, дэн бүр, чонх бүр, хаалх бүр, үжмийн жаас бүр, хоосрон сөхвийх ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо жам болдгоо. Жахдэлгүрийн хот гудамжны амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигээр өргөн тойрноо иргэдээ соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөө модон хэрэгсэл өвсөн юм ба, элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдаг. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж, яг торгон зам дээр явдаг тэдгээр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахдэлгүүрд хэрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр алддаг. Би чангжийн жээлэр тойрход нэгэн нон худалдаг дэлгүүрт нудраган чинэн бахнанг олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооны таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж худалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлгохыг хараад түүнд хоёр төгрөг жаас өгөхөд тэр намайг харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаш алдан нэг нүү гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй эндүрлэр харилцан харан жумсхав. Адил бус соёлын хооронд хөндүрл нь үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж, гар хөрмөх чивлэрж жумсхах чуур найрамддаг. Курбана баярын өдөрт нон бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нон бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэдний худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жахдэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийн шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийнхөө л гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дараа чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөн ч миний амьдрал байж ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дөөрэн асрах хөгшинтэй доорон байж болох хүүхэдтэй өгөөлжирийн найрамдалт жахчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу даа.

Ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр гажиж шараа дүлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чих чигтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөх урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэх саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсхөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс сурган бол илүүхэн ойлгох нь жийтэй гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа багтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлахтай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тед дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутгтан хайртай байгаад нутгийнхан гажирч үйг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, гажир шороодон хайртай байгаад түүнэ ам насны хуарж чих ургамлыг танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнэ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалыг ойлгохгүй хайр бүхнэн утга уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэйлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийтэй бүрдийн түм мөв хуурай тарианд гажир сууж байсан хасах шүлэгчтэй дохоолдоход тэр нэг багч чичхи жаасар энэ бол Шакспарын 14 мөр шүлэгт дандаан дохоолдох чирлэх саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж, энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхан янзлахын дагуу жуумсхан өргөсөд саргайн дараа чирлэх саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлгэлт ном дээрх араатан жигүүртэн өвс сургамлын илүүхэн ойлгохын жийтэй гэсэн үгтэй тохиролцож олцсон байна.

Гадрын гадраг дээрх мөлхөө өвсөн уул нь би Адуна хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байла. Гэтэл боттой дөрөн Анаш өндөр модон дээрх навчийн итгэхийн тулд урд хөжүү ургасантай адилаар морины урд хөжүүнд мөлхөө өвсөн олж итгэхийн тулд юм. Энэ өвснээ навчин нарийн бөгөөд жижиг, өнгөн номын ногоон, жогсолт нь ил тодорхой. Яг л Адуу мори тарах хүчтэй тэжээхин төлөөл ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хан дэлгэх гэж байгаа жичхэс ба нахаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэг хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шуунай үүр малтхийл бодож харманд нь хуших, чулуу, хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилэр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь яма, адуу мор, харчхай бүргэд, үхэр, ирвэс, тарваг, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуарж иргэн бүхнөөрөн миний харчин дорсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэр амьдлах баргачун хүмүүсийг харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрч, гэжхэн сүлжилдэн нүдэн галилж байна. Надад урд төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг, тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж, жамллын эдгэх аршан ууснаас

нүдэн нэхэд дахин эн төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгэр магтлана. Хүүхэн чуудын үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээх давж үүдөр өнгөрөх хүм болгонд сонстон. Би тэдэнтэй ойрт хийх үсэн. Тэдэнэ мөрнөө алчуурын бейдон нүмрвэл хахар хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бэйн дулаантай болж хачин гайхамшиг мэт үр дүнтай болох байхаа гэж би итгэн. Тэдэнэ хөрчүүлээсээ асуудах өн өртнөө гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торноо уулан байчи хэлвээс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан арван сарван бартаатай тархаж хүн амтнаа хөл хөрхөе бэрх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэдэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь хих баг ногоон бүрдийн тасах бусаг гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодит шугамын холвон бодсим ба оюунаа байх ба үгүйг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чуургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялах түүх соёл нь баруун орны гажирч үйтэй явч чав нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүй тан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж үдрэлд тойлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэрхэн наан чанах аяллыг өрнөн хөгжөнд амтлах соёлын солилцоо болгож ховрогдох. Зөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхайн жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж чавшаантай байдгаа. Одоо би хэмжээ нь адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж өндөр байх нь тэгш бус Шинжанг Аз Европын өхөөрэд шигтгэж дахин Аз Европын өхөөрэйг дэлхийн бөмбөрчгийн жагуурд шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жорг мэт багнаас босоо бит болж эхэлсэн мөртөө эргэлдэж эхэллээ.

0: гэтийн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутгийн бараа сайхан нутах Аштин Чинхэр алшаа гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсгүйж ирэх дуунуудаас сонсхий.

0: хүлээж яруу хянахч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Таран газрын талбайг батлах давж болохгүй шугамны эрс сахиж улсын ам будааны хангалгын аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Хөвбийн мужийн шинтэй Хөвбийн мужийн Ухаан хотынх нь асуудалтай шууд хандан засан чигчлэлтийг чангатгаж сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттойжуулж байгаа.
2: Олон газар орныхон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба авран туслах бэлтгэл ажиллаан чангатгаж далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргач аж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоно.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Ам будааны хангалгын аюулгүй байдал нь төр гүрнээ том явдал бөгөөд таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хуулбус ажиллагыг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтын бэл оруулалт ба хамааралтын эрчмээ нэмэгдүүлж, таран газрын талбайг баталж, чанар чансааг нь дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш, ил газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахар чармайж, хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэй жасан чигчлэх хөв жагвараан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ямхын таран газрыг элбэг хураалт олохын шимэрт хөрс болохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэм хүндэрсэн байдалд манай улсын жунаа ам будаан дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбар бусаар олсон элбэг хураалт нь ил газрынхан таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жуна

0: будаанаа тарамдлын талбайн хүрээ хөвчөөг баталсан байна. Таран газрын хамгаалах нь ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ямахт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин баачах үе ерөнхий шүүжи Таран дундаж өгсөж Таран газрын чигийн байдал ба урагчийн байдлыг баачааж хураалтын асууж гүн бодлого ширж байсан юм. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тодорхой дурдахтан Тараачин нь тараа тардаг хүн биш байж болно гэвч Таран газрын бусад жүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв Таран газрын бүр бусад жүйлд ашиглахад хүрвэл бид нэ хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи Таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухал жавар чохолвор бичиж урд хожид хороолол хууль бусаар барьж байгуулсан ховын жуслан Таран газрын дураар ижилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж Таран газрын бусад жүйлд хэрэглэхийг хоргож Таран газарт ам будаагаас бусад жүйлд тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамын сахахын хамт ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бас Таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа Таран газарт хүрч өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж Таран газар нь эрх биш шилдэг Таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам будааны хангалгын аюулгүйн аж үйлсийн бүсийг байгуулж Таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатхан хар хөрсөт газрын хамгаалалт инженеринг хэрэгжүүлэн хужарлаг газрын төрөл хуваан өөрчлөлт засах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын таран газрын хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чааж, төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнжсэн байна. Тухайлбал, газар шурхайн хамааралтын хууль, газар шурхайн хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрын хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрын хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шат шатаар найдваржуулжээ. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанга хязгаарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавихан чангатгаж, хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэншүүлсэн байлаа. Зарим мууж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаарх хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчны хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчдөх үргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхэ үр бүтэмж олж 18 дуншуур муу таран газраа батал сахисан байна. Таран газрын хамгаалахад тоо хэмжээг нь баталгаар баргүй бас чанар чансааг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөн бүрэд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвлөгийн үнэлэлбэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5000 төмөгийн өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2 дугаар хугацааны төрөлжвлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдан өндөр баримжаатай таран газрын талбай харин 1 том 2310 мөө нэмэгдсэн байна.
0: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужарлаг газрын ерөнхийлөн ашиглах ба хүчлэлэг таран газрын шимжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жанши Мужийн Ифэнгийнхэн ойрын 2 хоногт шимжүүлсэн хүчлэлэг таран газарт тарсан эртний тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 төмөө хүчлэлэг таран газрын шимжүүлж өнгөрсөнд уналт доор байсан хүчлэлэг таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрс болгож. Хөбигийн Цанжуугийн Жүнжэ аж үйлсийн тойрогдох ган хураа хужирлах хөрсөнд тархад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд тралангийн тусгай мэрэгжилтэд ирэх жилийн шинэ үйлдвэрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байлаа. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг Санжу, Тянжин, Өмнө Бэй ба Шандунгийн хойд бэй зэрэг нутгийн хужарлаг газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрын батлах чадвараан үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуул тогтоох ажлыг түргэн ахуулж, таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногооруулалтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлэн тогтоож, өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн эх баялагын хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдлийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хэбин мужийн Синтай хот, Гүбин мужийн Ухаан хотынхан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ сурчлан туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжилтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлын мэдлэг ба үйл ажиллагааны ихтгэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг их хүртээх чанарлаг хөгжилтийг ахиулах амьдлэг үйлдэлэг болгон хувирулсан байна. Хэбин мужийн Синтай хотынхан сургаан хүмүүжлийн атгахыг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг Лавдунбаттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлогтой төрөлжүүлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогч ба ард түмний бачим яралтай төвөг бодлоонтой хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Синтагийн аж ахуйн нээлтийн орных нь нэгэл чонхонд хүлээн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх, бүх явцыг орлон гүйцэтгэх, тогтсон цагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж, аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх, үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугайлан байгуулж, нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж, аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Синтай хотын шинэ дэсэстэйг удирдах багийнхан орчин тойрны засан чигчлэлт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлогтой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бөгөө 6 асуудлыг байчаан жааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уйлдуулахыг баримталж одоо нэгэнт байчаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттахах ажлын тогтцоо байгуулан хөгжилтийг харшилж байгаа зүйл ардын амьдралд тулгарсан хүчир бэрх асуудалд маш анхаарал тавьж ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож зурвас дараалан шийдвэрлэж байна.
0: Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хүбэйгийн Ухаан ахын хотын ардад үйлчлэх жарга жаалтлага гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарга жаалтлага гомдол тоочхоос өмнө урдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарга жаалтлага гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарга жаалтлага гомдол тоочхийг шийдвэрлэж байснаасаа олон салаан мөчрөх холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалтлага гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөний жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөний жоог барьдаг. Гэвч хүн хар машин унаа сүлжилдэх, дэлгүүр хоршоо ижигнэх, орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчдад нөлөө үлсэн байна. Энэхүү байдалд чиглүүлэн хамаатай салаан мөчрийнхэн Шанхай Гуан Жамбад хүнээ эргэн тойрны баг саагаж асан өөрчилж сэрэлж хэрсэг байгуулан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чаашид төгөлдөржүүлснээ хамт жарим жам шугамд жам нэвтрүүлгийн хамааралтын арга хэмжээ авсан байна. Одоохонд Ухаан хотынхан нэгэнт газрын дэсэс дэвших удирдах багийг жохон байгуулж сурчлах хүмүүжил өрнүүлэн 1765 асуудлыг байчаан илрүүлж төм 1200 гаруй асуудлыг байчаан дэлгэж үүний алхам алхмаар чигчлэн сайжруулж шийдвэрлэж байна.
1: Төв бараа жуугийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи ба

0: V12-ийн үдийн хойно болоход эрчин суларж, халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлжилэн шилжиж, 13-ны өдрийн 5 цаг болоход төвн Анхуй мужийн Чужу хотын Фэнян сяны нутагт хүрчээ. Төвийн цагуурийн шинжилгээний станцын жишээ харуул. Баавы жаахан зүүн шилж, зүүн хойшоо шилжихийн дагуу эрчин аажмар суларж, 14-ний өдөр Шандун хойгоор дамжин Сар тангисийн хойд хэсэгт хүрэх юм байна. Үний нөлөөгөр дорон зүүн хойд орон зэрэг газраар түр жур их бороон орох болно. Эл газар орных нь эртэс бэлтгэн урчлан сэргийлж, үер услын урчилсан сэрэмж ба аварн туслах бэлтгэлэн чангатгаж байна. Ус ашиглалтын яамны Сунгар мөрөн Лёхо голын ус ашиглалтын комиссийн дэд эрхлэгч Лянг Тун Хо танилцуулахдаа ус ашиглалтын салаа мөчрийнх нь чүүрмийн усыг суллан жай гаргаж сэргийлэлтийн ажиллаа хангалттай бэлтгэж байна. Дунд жижиг чүүрэм, сэтрэх аюултай чүүрэм, дунд жижиг гол мөрөн, уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж, урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээ. Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7-р сарын 12-ийн өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворжин сэргэж, их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөгч хүчин гүйцэд байх идэх хүйтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж биелдвэрийн үйлдвэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. 1-6-р сард аж биелдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 3-9-оор дээшилж, аж биелдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжиржээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 15-6-аар нэмэгдэж, тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрэгсэж, шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж үйлсэд түргэн ашиглаж, аж үйлдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Болорууллын бүтэч шинчлэгдэн шилдэгдсэн байна. 1-6-р сард хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх хөрөнгийн бэл оруулалтын хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгджээ. Төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын бэл оруулалтын бүтэц тасралтгүй шилдэгжиж, үйлдэн бүтээх аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулж дэс төвшгэд хүчтэй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэгэ тогтуунаар нэмэгдсэн байна. 1-6-р сард бүх улсын худалдааны тойрогдох хүн хар нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 5-7-оор нэмэгдэж, бодит ахуйд тоочоо хийсэн өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 2-7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай зам нэвтрүүлэг, идэв ундааны хэрэглэгэ мэрэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төв бараж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ийн усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингх усны жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.

0: Хөмөрнөл манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд дунд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь орон жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чек нэмэргийн үр бүтээлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч, найдан найдал ухааныхаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангу Шинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлжүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ, энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэ мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Бэйэн Даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буцац зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуудсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Найрсаг.
3: За найз минь, орд надад нэг учир тохиолдлоо.
4: За юу гэж?
3: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явла.
4: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
3: Өнөө метро штэ гажир дагуура ялдаг
4: галтэр. Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
3: Метро дээр нэг жалуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
4: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
3: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр жалуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
4: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
3: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
4: Юу машаа, метро, метро.
3: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Ихэр хүлчгүй ябэрх.
4: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
3: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
4: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
3: За 3 дугаар өдөр нэг ловерч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
4: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
3: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жор хэлж ил байна.
4: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь тэр чинь.
3: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
4: Энд чил зүв.
3: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
4: Тэгнь тэгнь. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
3: дээс эрчимдээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм үндэртэй сонсогчдоо. Төвраажүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдлөмөр хүчээрэн хүн олныхаа анхаарлыг татаж үндэснээ соёлоон дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнэ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын Наранхаар гэдэг гар урлын бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ хөдлөмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлн байрын аражуу телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, наран хоёр хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчна. Тэгээ манай хайлан бас өндөр дундтын хамт сурч байсан ш та.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна энэ хийжсэн юм бай.
1: Тэгээд
0: их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо энэ хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тэ бас адилхан ариун одоо төгссөн оюутантай адилхан би бас одоо алавтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёогоо бас шалгаж ороогүй маа. Тө төгснөрөө эгээд одоо өөжигөө хавсарч хийснөрөө одоо мөн яг одоо нэг хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодчихсон айжим одоо шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийгээе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа худалдаа бол маш амжилттай байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл наран ухаар гэдэг одоо энэ зүйлт гэж хэлж болно.
1: Одоо
0: гар урдал гэж хэлнэ.
1: Тий.
0: Яг энэ нэрнийг нь эрэлт нь одоо ямар шиг байд?
1: Яг өнгөцүүд шүү дээ. Урд урдаарсаа урд урдаасаа наран хүүхэн гэдэг нэг домон үлгэртэй. Тэгэд өн үлгэрээсээ сэдвлээд ийм нэг гар урлал хийсэн юм аа. Тэг. Учир нь одоо өвөгцөд хамгийн өртдөө одоо бүр юу ихс сахуулыг ой шугуй дотор амьддаг болохоор өвөлдөө хүйтэн тэд нар тусхны тал нутгатай адилгүй тусалтын тэр цаг хугацаа нь охор болохоор тээ тэд бид нэ одоо их нарыг шүтдэг юм аа. Ата өдрөлга одоо нарыг өртгөн ирөөсэй гэд тэгээд хамгийн өвөл одоо хүйтний хүйтэн цаг үестэ штэ тэд нарыг хүсдэг болохоро одоо бид нэгэд нарыг их шүтдэг тэдэнд нэг шигүүн унааж гэд монголоор ярил одоо наран хүүхэн штэ
0: шигүүн
1: шигүн унааж тий тий тий тэгээд тэр бол одоо өдөр болгон өөрийнхөө илч гэрэл хэлваагаа гээд өнгөцүүд хайраа ивөөсөн болохороо тий тэгээд бид одоо нарыгаа шитоод одоо ийм гар урлал өхөлж хийжээ тий юмсан манай гар урлал ариун бүр одоо арс хурцорыг голдож хийсэн учир нь тухайн үед зүү утас ийм юм байхгүй өстой бид нүр одоо өнгөцүүд бүр цав ухтаж өгдөг биш да тэгээ цав их тэр өврих ясин эгэд нарийн болгоогоо зүү болгоноо тэгээд богийн хатра шүрүүс одоо тий тэр шүрүүсийг эгэд нархан гээд утас болгоод эгэд ойдөг юм аа тэгээд дотор талах нь шүр нь одооний шүр бол одоо өлдөв янзын гойгой эгэд өнгийнх байх болохоро яг уул нь бол одоо тэр голын хөвөнд өөрөх тийм чулуу өнтрөөр эгэд тэгээд нүхлөөд эгэд байлуулж хийж байгаа маа.
0: Тийм байна, тийм байна. Харин ийм бүлгэр түүхтэй юм. Тэгээ би бас яг одоо гайхчихсан. Яг нь наран ухаар гэхэд одоо газаахан арс нь бол одоо мэдж штэ цаамуугийн одоо үүсднээс арс орж ирнэ.
1: Тэгээ
0: яг думдхи тэр шүр нь одоо бас одоо нарыг л илтгэжсэн байхаа гэж бодсон чинь яг уул түүхнөөсөө бол одоо ингэж уламжилж ирсэн ойдльтай юм байна. Уул нь бол одоо чулуу голын хөвөндөг тэр үеийн үед бол одоо чулуу олддог байсан.
1: Тэгээ чулуу шүүл эсвэл одоо ариун нь бол одоо доторх нь бүр эгэд арсаар л эгэд ялгаруулаад л эгэд хийдэг юм аа. Тэ учир нь тэр үеийн одоо ийм гоёл зүтгэлийн бас цөөхөн тэр үестэ бид нөө одоо бүр алууг өнтөр гэд хийдэг. Тэгэд ойрын одоо хөдөн жил болоод одоо
0: цаг үе бас
1: тий цаг үеийг дагалдаад тий тэгэд мөнөө машиндаа өлөгдөг тэгэд хүзүүнийх өмг дахад гоёлын ийм засал чимглэлийн хөстүүд игэд хийдэг болсон.
0: Тийм байна харин би өнөөдөр таны энэ ажлах хүрээнд ороод нүдөө хүзэрлэж гэнэ гэж хэлж байна. Амар олон олон юмнууд бас нэмэгдсэн байна. Миний уулын ирсний бодлоос.
1: Тий, тий, тий.
0: Ер нь одоо яг энэ хийхэд бол мэдээж ийм арсаар жижиг сажиг юм хийхэд бол хөдөлмөр хэрэгтэй байдаг.
1: Тий.
0: Одоо энэ талыгаа яаж зохицуулдгуу танаасаа?
1: Яг уулна шүү дээ. Нэг хүн хөрвөө нэг бүтээгдэхүүний хийхэд одоо нэг өдрийн цаг хугацаа ордог байсан бол одоо өнөө бол нэг өдрийгэд 10 хийгээд ирнэ. Учир нэгэд манай энэ хийж байгаа адилчнууд ариун болоод дахиад одоо бид наран хоор учир нь бүргээд гар бүтээгдэхүүн биш ээ да. Тэгэд бид нөгөө бүр салгачнаа. Одоо яг нэг хүн нь бол хаосон энэ хоорынхаа доторх энэ шүрийн нэгэд ойн тий. Дахиад нэг хүн нь бол одоо арс хөрсгийгөө игээд чимглүүлнэ. Дахиад нэг хүн нь бол энэ хоёрыгаа бүгдийгээд нийлүүлээд нэг бүтэн юм болгоод тэгэд ихснээс хайш агаад манай
0: хөдөлмөрийн бас амилсан байна.
1: Тий, хөдөлмөрийн
0: агаад бас өндөр
1: байна. Тий, тий, тий.

0: Тэгвэл одоо олон янз хөвөлтэй харагдаж байна. Энийг бол одоо тусгай нэг хүн ингэж төлөвлөж гаргадаг юм уу?
1: Үгүй. Манай одоо өгч наар бүр өөрөө юу
0: өөрийн боцсноо.
1: Тий, өөрийн боцсон янзаараа гээд шууд хийчдэг. Тий, яг уул нь бол одоо бидний бас болно. Бод улаан одоо улаан өнгө болоод ногоон өнгө одоо бүүн илүүдэ юу гэдэг. Тэгэд уул нь бид бас одоо өнгөнүүдийн бас ярддаг юм а одоо эл хоёр өнгө нь муухай юу гэдэг. Тэгэд сүүлээр одоо одоохонд авч хөлөл одоо ямар ч бараа бүр гээд хөдөлдөхд төргөн болохороо одоо төднөөсөө өөрөө гээд өөрийн санаагаараа гээд хийгээрээ гээд одоо тэгэд манай хийж байгаа нь төрөлж ийл нэгэд явах тутам ярим болцсон.
0: Тийм байна, тийм байна. Хүн хүний бодол санаавас айдлаггүй учраас.
1: Тий, тий, тий.
0: Өөрийнхөө нь ингээд явахуд олон хүн бас магадгүй тэр өнгө нь дуртай хүн байх магадгүй.
1: Тий, тий, тий.
0: Тийм байна. Тийм байна. Ер нь одоо энэ дэлгүүр

0: эрхлээд бас хэдэн жил болсон. Таны аав ээжээс эхлээд одоо ч бол чамд хүрээлээ гэж байна.
1: Бид нь 2000 бүуд 10 оноос эхэлж хийсэн. Тэр үеэсэд бол одоо мом хөдөөгөөсөө ингээд хошуунд ирээд тэгэд хамгийн өхөндөө бол ийм сайхан одоо төрийн бодлого байхгүй байсан шүү дээ. Бид одоо нэг чоку тэрийг хүслээд тэндээ суугаа, тэндээ хийгээд тэгэд нөх хоёр хүнөөс манийх 20 хөд. Одоо манайд адилж байгаа хүн бол 20 хөд байгаа.
0: Одоо бол 20 хөд байна.
1: Тий, тий. Тэгээ хөдөөгөр өгөөд хийж байгаа.
0: Урдлаа хийж байгаа.
1: Тий, сул одоо хийж байгаа хүмүүс бол 30 хөд байна. Тий. Тэгээд явах тутамгаад манай ариун хүмүүс тэгээд манай дараа хоорыг тааж байгаа болохоро тэгээд бид бас нэг ариун хүмүүсийг одоо өөрийн булхамдаа оруулаад тэгээд бүгдөөрөө яг чармайж одоо өөрийн гар урдлаараа тий, тий ашиг хүртэн тий.
0: Тэгвэл одоо энэ урдлыг хийхэд бас ер нь маш мөргөжил хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр мөртөө бас нарийн намбай хүн байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээ энэ улсуудыг одоо боловсрал хийгээд өөрийн нь булхамдаа орсон байхаа гэдэг гот харна. Тухайн үед яаж шилж авсан тэр улсуудаа?
1: Хөрвөө төднийгээд хийх дуртай бол бид нь одоо жиж жоргожуулаад л материалнуудаа яг тэднийгээд төлбөр өгөөгөр өгчнө. Одоо тэднийгээд хийвэл одоо хөрвөө хагсаар, нэг сарда хич баруул одоо биднийгээ хураа цацрна. Өхний үстө хийж байгаа ойж ах юмнууд нь одоо шаардлагад хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэлээ бид нь бас л зоргож уулна. Одоо сайн хийгээрэй гэдэг ихсэр ихсэр гэдэг бүр одоо сайн хийх болчих.
0: Тийм ба өнөөдөр гэхэд бол гой гой бүтээлүүд харагдчихна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ орчин цагаас одоо орчмын үеэс үл өнөө сүлжээ шин цаг хуурснаас бол одоо энэ таны энэ бүтээлүүндээс тэгэл ашигтай болсон сүлжээндэр илүү дэлгэрэнгүй олонсууд мэдэрнэ гэж хэлж байна. Яг одоо анх эхэлж байгаа тэр уулын цаг хугацаанд одоо яаж борлуулгдсан, хэр зэрэг борлуулгдсан бол
1: яг уул нь бол 10 онд одоо бид яг одоо өндөр дөөд байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Тэр үед бол одоо тийм сүлжээ өнтер бас тийм төгтөө борлуулга анаа бид нэг жил одоо 6 сарын 18 бол өнгөчүүдийн сүлжээ найруу шээ да. Тэгэд мом одоо мом дахиад нэг өөрийн нэг одоо сайн найтгаа 2-3 хүн шээ да. Нэг жил хийсэн юмнуудаа яг төрөл өдрөгээд одоо наадмын талбай тэгээд борлуулахаар явдаг. Хаяада тэгээд одоо бороо морооти болоо бас борлуулга анаа. Тэгэд гэд багсагаар тэд бол одоо багсагаар игээд чирмайсаар тэд ойрын одоо 14 15 оноос игээд WeChat өнтөр одоо
0: дэмжснээс хайш
1: тий төгснөөс хайшаа игээд борлуулах санти болчихжээ. Яг уул нь бол одоо надад бол учир нь одоо манай ээж надад их сайхан одоо зам төсөөд өгчсөн. Эмээс би өннийхөө одоо өн дөөр суран дөөр шүү дээ. Одоо нэг улам сайхан хийгээд яг өннийхөө суран дөөр одоо олон жилийнх улам дэлгэн ариун хүмүүсүүдийг мөдөөлё гэд тэгээд одоо манай хийж байгаа одоо бүтгэдэг 200 гаруй жилийнх юм байна.
0: 200 гаруй жил одоо хэл
1: төрөл жилийн тий тий тий тий.
0: Аа тийм байна.
1: Анхны үед одоо нэг 2 одоо 5 6 ах л байжсан.
0: Одоо 200 гарай.
1: Тий, тий, тий. Нэг сайн нь бол одоо манийх одоо засгийн ордон тий жил болгоон тэр үзүүлдэг өнтер байдаг. Үзүүлдэг биш үл одоо уралдаан байдаг. Гар урлын уралдаан. Эмээс бид бас одоо ийм уралдаан биш үл үзүүлдэг идэвхтэй оролцоод тэгэд өнө даваас би бас хотоос ирсэн юм аа. Тий. Тэгэд удаа болгоны юм үзүүлдэг дээр шүү дээ. Одоо борлуулах нь бол дэд шүү дээ. Тий. Надад авч хөлөл би очиад нэг юм суралчаад нэг юм ингээд нэг юм суралчаад ингээд аваад ирвэл одоо трийгэ дахиад нэг шинчилвэл өн надад авч хөлөл хамгийн их олт юм аа.
0: Тий. Бас өөр бас тийм усуд яаж юм өөрийнхөө ус яах хэрэгтэй байгаад юм байна.
1: Тий, тий.
0: Ер нь бас залуухан юм чинь шин цагтайгаа ойртчил байвал болом илүү бас амжилттай байх.
2: Балдиса өвөнкүүнач хэмтүлкэнди Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо Тубаражгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Боян Тгши, хянахч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна. Эртнээсээ дүгээ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Олноо мэдээжээр төв телевизийн энэ жилийн цагаан сарын үдшилгээр Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гэсэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татаж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм а. Энэ дууг одоо үеийн илтгэх харгаар найруулж дунддын үндэстнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дууснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гэсэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катар Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн
3: сайн байна уу. Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууныхаа дотор баг ардын дуу мөн үү?
4: А энэ бол яг баг ардын дуу мөн байгаа. Тэгтээ олон газарт бас янз бүрийн хөвгөрөөр болж байна. Уг гаргал нь бол баг ардын дуу гэсэн бол маргач мөн байгаа.
3: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийг харахад бол тарвалчлан харагдах бараа нь танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлжлөд харагдах бараа нь дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийг анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов уу?
4: Тийм, энэ үнд яг амрах нутгуусаа сансан дуу л даа.

0: хэмжээний юм гэсэн. Тамцуудаар юм уу те тачуудаар гэсэн тийм. Тийм учраас их одоо хөрөнгө малтай таван хошуу мал билсэн. Ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын энэ одоо энэ алтан байлуусаа баян он болохоор тухайн гоостын бас олон их нэртэй хамгийн бага ихтэй Альма гэдэг хүн байсан юм билээ. Тэгээд одоо Альма бас одоо хамаг бага нь болохоор бас их эрх эрх дураараа л байсан байна. Тэгээд тухайн үед бол Альма бол бас одоо эрх дураараа барахгүй бас одоо бас хэрцгээ одоо хүмүүсийн шийдэгдэн тийм бас зантай. Ямар нэгэн үг таарх юм уу, санаа нь таарх юм байл одоо хочгор пүрүү гэдэг юм байсан юм байна. Нөгөө одоо ингэ шахуултай чи болтыч одоо үг сонсох хүчтэй баг ийм шүүн шийтгэл өгдөг юм байна. Тэгээд тухайн үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хадуучин бас сайхан дуудуулдаг бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Тэгээд бол анима бол одоо бас сумаар бол одоо сэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Юу ч одоо сэрэгтэр өнөө галдан байлын энэ одоо гринк нэг зарч боломгийн бүхэн сүрэн гэдэг үг хэлдэг бол 16 настай. Энэ үгтэй бол одоо бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцж байсан юм байна. Ийм одоо энэ чимэгийн одоо энэ ахлын сонсоо хасаад бол одоо сүрэндээ их орсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь залуу юм шиг. Тэгээд одоо сэрэгтрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч адуу матуудаа явш юм уу одоо хаанаас ийм гарсан хооронд бол одоо тэр хоцгор пүрүү гэдэг хөдий дуудаад одоо энэ сүрдийн байж авчраа шахуулсан юм байна. Шахуул тайчилсан юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төгсөн тухайн үед бас яхан бас мэн давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хажуур хөрөгч нөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гарыг даахгүй хүнд чарахтаад сүлд нь бол ингэж нас орсон байна. Ингээд сэрэгтэр энэ одоо бас нэг хас хугацаа болоо өрөөд ирэхгүй дээ. Өрөөд ирэх чинь одоо алим хаахан сүрэн ингэтийн болж гисний сонсоод одоо энэ хажуур хөрөнгө одоо Сакараташ ашистаа өчигөө хараашаад ашинас ичин одоо алима тэр үеийн одоо байд байдчин одоо шатаа магтааны газрыг шилэн штэ одоо баруул одоо тийм хамаалтын газрын орцот юу сүлвэтэй хэн электрик бол одоо сүдний шахаад бол гэмтэж одоо амин дүргсэн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрик бол барьчихсан байна.
1: Заргын газар тийм ээ.
0: Ихсэн чинь бол одоо энэ сэрэгтэртийг бол олон жил хамт хатуу харж байсан. Дани гэдэг хүн бай Дани гэдэг.
1: Дани.
0: Дани гэдэг хүн бол одоо энэ сэрэгтэр бол энэ хилсэр гэдэг нэртийг бол мэдж байгаа болохоор одоо адам байлын энэ хатуунаас бол одоо хамгийн хурдан гоё халиун морь одоо дөрөв настай халиуны хөтлж яшаад сүнээр гэнтний нь бол одоо байж ороод сэрэгтэр явраад та бол одоо энэ морийн унаа холын хол яваа гэдэг. Ингээд захиад нэг явуулсан байна. Тэгээ хайнаас нь бол одоо энэ хэдийгээр хүн хөөсөн боловч одоо тэр хорт халиун морийн дөрөвнөөс тайлууны үйдлийг бол амжихгүй шүү дээ. Тэгээд одоо хэрэгтэй бол амь гараа энэ тэр одооны байгаа шинэ баруун хөшөөний баяр нуурын хоёр дээрээс халиур одоо хайлаар хотод явсан юм байна. Тэгэхээр энэ татан нэг 10 км гарагт явуулахгүй гэдэг холбоо шүү дээ. 100 км гарах бол бүр олохгүй. 200 км гарах бол орох хэдэн нэг бас тааш оохоос жуулчихгүй шиг байна. Тэгээд бол ингэ тэгээд зэрэгтэр үүгээ тараад явчихсан. Түүнээс хойш бол одоо зэрэгтэр бол одоо тэгээд энэ хатлын мартигаа айлда одоо хатуу харах юм уу хатлих юм уу гэж явчихсан. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн болох 30 бараг хошууны хөнхнөр сумын урхад хөтөн гашаадаг нагаатай нас гэж байна. Нагаатай насны тэрнээ тэр ухаас хайлаар хүртлэх хөвчээ нагаатай нартаа урагшаад долоотын туслан чинь оронцоо хошууны долоотын туслангийн долоот өвөг хошууны хоорондох хийсэн байна. Угаад бол одоо нутгаа харахтаа нутгаа харж нутгаа удаг харж хайлтын үнэ одоо санагалж ич зовхотоо одоо нас тахил өгдөг дуугүй дуулж ингээлээ. Ийм тийм л үлгэртэй да.
1: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу сэрэгтэр гэсэн хүн дөрөв настай айлун гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж болно.
0: Тэгээд эндээс дэлгэрсэн. Эндээс дэлгэрээд одоо сүлд нь бас халахад бас дуулгасан, үжимчин дуулгасан хамгийн наад зах нь бол тийм хамгийн бүр ажиллах юм билээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан бэ? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
0: Одоо 2-3 бадгаас л халтаа байгаа.
1: Аа.
0: Маргаантын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас дуул 61 бадаг бас байна. Маргаантын дуудыг хайхамчтай шүү. Маргаантын дуу 3 удаа одоо энэ тийм бол 3 удаа одоо өргөн тархчихаа. 1-р бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны Хуаша гэдэг газар дэлхийн залуучуудын нөхөдлийн найр дээр боёдлогор маргаантын дуу сарвал талын дуулаар ардын дууны одоо маны улсын маний уур мөгдөг хамгийн анхны алтан медаль нь олсон байна. Эдгээр үеийн 2-р нь бол Үхэрч хөдөн гэдэг дуугүй бол Малчны дуул гэдэг муу гэж штэ. Өөрчлөлт бас одоо бухалсын одоо шигч чадвар маш нөлөөтэй сайхан дуу болсон штэ. 3-р удаа нь бол дөрвөн настай халин гэдэг маргаантын дуугүй ингэж төгөн дээр уусахаараа 2000 оны сарын сарын үдшилгээд бас одоо найруулан өөрчлөөд найруулан шинжлээ. Шинэ үеийн зогсолж олон сайд болж байж байна. Ийм ч хүн байдлууд бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Өнөөдөр одоо ардын дуунаас танддах юм гээ уингийн тэр тунфу бас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж байна. Овоон дээр хуулсад бас ардын дуугүй бас өөрчлөөд игээд ийм байна. Энэ цаг үеийн гэж өөрчилж явах нь бол ардын дууны бол одоо уламжлах чанарын бол улам чанга болгоно. Ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болгосон гэдэг явдал байхгүй. Одоо дөрөв дугаад үсэгчтэй одоо чухал байдлаар байхгүй. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрөвнөөс тайлх юм байна. Тэгээд өнөө бас үжимчин маны дуу гэж бас хэлж байгаа. Тэгээд тийм болсоо байхгүй. Монгол бас таныг тэндний хүн бас хэлж үгүй л дээ. Монголын хүн гэж баг.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад оронд идэвгүй одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг штэ. Тэгэд энэ дөрөв настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний ач холбогдол нь жоох юу байсан болов?
0: Онод их шагажтай байна. Бусын бас соёлын уувад ийж уламжлах нь бол маш их утга уулахтай. Төвийн залуу сорооны сан сарын үдшилтэг бол өнөдөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөвөн тусгаж байгаа урлагийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би уншиж байгаа юм аа. Тийм учраас бол төвийн залуу сорооны бас сайхан найруул, сайхан бүтээсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас нэг үндэсний тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулж байх үе да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14-нд очих хүнд төрөхсөн гэдэг утгаараа бол харилсан цагийг чиж харилсан уусанд чи бахийн ухуулж ботлуулж байгаагийн нэг илэрч мөнгө гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг.

0: дараа бол одоо ардын дугаар бол одоо шин цаг үе, шин тулд өгсөн шин цаг үед шин хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь юу вэ? Шин сэтгэлээсээ дуусан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 дөрвөн хөмсийн олохын урсан сэтгэл зүрхнээс очиж багтж нугаа нугасан байж байгаагүй та.
1: За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийж эдлэг болсон юм шүү дээ.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 4 настай халуун гэсэн ардын дуунаа тухай Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын утга урлагийн кна холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Баяраг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Tobarajugim Mongol Hilni Neptrudgin Turim Mongol Dong Tosrai Neptrudgin

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тэмцэл хийхэд түшиглэн ирээдүйг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд түшиглэн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд түшиглэн ерөөдийн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаан чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугарш үгүй, буцалт үгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугарл бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацсан. Санаачилгаасан хувирахыг эрэлхийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг дөхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангадхан, их байдал их талыг эзэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангадхан, аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар захдараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдэн чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэнэ чадвар, жинхэнэ эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуйх тэмцэл хийх эрч зөрг ба эрдэм чадвараан тасралтгүй нэмэгдүүлий. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хариуцлагыг эрс үүргэлж, агуйх тэмцэл хийх эрч зөрг ба эрдэм чадвараан тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөрг сул бүгөөсүү ой ухаан дольдмой, үг итгэмжгүй бүгөөсүү үйл хэрэг саармой. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмхиллийн дунд мэндэлж, хал зовлонгийн дунд өсөн байжж, хүчрийг туулан бэрхийг давах дунд бузгаарч, хүчирхэг дайснаас сүрдэхгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, зоригтойгоор тэмцэл хийж, зоригтойгоор ялалт олох омог зориг ба зан суртлыг давтан боловсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүргэлхийн төлөө, нам ба ард түмний үйлсийн төлөө, дайсан хичнээн хүчрэхэг их зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч, нам юрээс огт зүрхшээлгүй, огт ухралгүй, өргөдөл сүйдлээс айхгүй, нугаршгүй тэмцээр иржээ. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд нам үндэсний тусгар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олох түүхт үүргийг эрэлхэг баатарлагаар үүргэлж, улсын дотоод гадаадын хүчирхэг дайсантай туйлын хатуужилтай тэмцэл явуулсан юм. Эзэрхэг түрмхийтэн ба феодал ёсыг эсэргүүцэх тугийг өндөр мандуулан их хувьсгалын өрнөлтийг бий болгосноос аваад цусад хэтлгийн дунд босон зогсож, зэвсэгд тэмцэл эхлүүлэн хийж, газар тарайны хувьсгал өрнүүлсэн хүртэл, үндэстний их журмын төлөө Японыг эсэргүүцэх үндэстний нэгдмэл фронт байгуулахыг ахиулан, гадаадын дайсныг хамтаар эсэргүүцснээс аваад, Гоминдангийн тэрсэлгүүчүүдийн дотоодын дайн дэгдээхийг эсэргүүцэж, Гоминдангийн 800 түмэн цэргийг ялсан хүртэл. Намаас ард түмнийг өдөрдөн 28 жил цусад тэмцэл хийж, хамгийн их өргөдөл сүйдэл гаргасан юм. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод гадаадын хүн төрөлхийдний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг бүдлэнтэй бөгөөд хүнд хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай нам цөм маш чанга үүрэглэл хариуцлага ба авгаа их сүс зэргээр түүхэд сонголт хийж эрс тэмцэл өрнүүлэн ард түмнийг өдөрдөн хүчрийг сүрэн урагшилж эрс тэмцэж лавдуун тогтуунаар арга цааж тасралтгүй ялалт олж дундын үндэсний босч зогссон баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчиржээ.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Тухайн жилд дэлхий дээрх аж ахуйн бодит хүчнэр хамгийн их, цэргийн хүчнэр хамгийн хүчрэхэг Америкийн эзэрхэг түрэмгийдний зэвсэгт сүрдүүлэл ба өдөөлгийн өмнө цэрэг гарган солонгост орж дайн хийх эсэг тухай нөхөр Мао Цзэдун энэ бол түүний нэг насандаа хамгаас хүчирдэж байман гаргасан шийдвэрт бодлогын нэг мөн гэж хэлсэн билээ. Намын төвхөр болон нөхөр Мао Цзэдун 100 нудраг ирэхээс өмнө ганцхан нудрагдаж унгаах байлдах бодлогын холын харц. Улсын дотоод няц цогцоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэсэн өрс зориг ба сүр хүчнэр Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслах, улс орноо хамгаалах түүхэт чанартай шийдвэрт бодлого гаргаж, төрөмхийлэгчдийн буранхай цэргийн бомбтод бүхүүлэх аюул төгшвөрөөс зайлж, шин дундад улсын амар төвчнийг хамгаалжээ. Дээр зууны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихээр зүүн Европод шүрэн хувьсалд гарч, зөвлөлт холбоот улсын эв хамт нам тайснаас бууж, зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан бөгөөд, манай улсад ч 1989 оны хавар зууны уулзрын хүнд ночтой улс төрийн үеэн гарч, манай нам ард түмнийг чанга түшиглэн эрс бат зориг ба түүхэн үүргэллээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөн өрн дэхний улсуудын залхаал үзүүлэх хэмээх даралтыг тулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зөв аяллын чиглэл ба өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийг баталжээ. Нөхөр Дэнг Шиопин дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхий дахинд ямагт орших болно гэжээ. Хэрв дундад улсын өв хамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулалч тэрхүү удааны домино ясан пай маягийн хувиралтын дунд нурж эсвэл бусад шалтгаанаас болж ялагдсан байвал нийгэм журмын үйлдэлэг мөн л урт хугацаагаар түнэр харанхуйн дунд эргэцэж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агцж зайлшгүй таслагдаж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн

нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг мэдэрдэг дарын манай төмцлийн харалт байна.

Төвхийн хөгжилт бол үргэлжилт чанар ба шатууич чанарын нэгдэл мөн. Нэг цаг үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариуцлага ба үүрэгтэй. Нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэглэл ба хариуцлагатай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бол нэг удааны хатуу бэрх бөгөөд агуу их нийгмийн хувьсгал мөн. Эл зүйлийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтаан бийлүүлэхийг ялгам урагштай байлгахгүй юм гэдгийг бид сэргэгээр таньж олжээ. Үүнд суурилан би бүхэн намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийх хэрэгтэй. Эрхэвш нэн хатуужилтай нэн шаргуу чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэвш эл зүйлийн хүнд их аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид төгшүүр шалгалтыг арга цаах байлдах бодлогын санаачилгад чанарыг эзэмдэж, намын түр барих байр суурь, улсын төрийн эрхийн тогтуун байхыг сүрдүүлэх, улсын голлох ашиг тусыг хохируулах, ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах, дундуудын үндэсний сэргэн мандалтын агцыг удаашруулж, цаашилбал тасалдуулж мэдэх хүнд их төгшүүр шалгалтад чиглүүлэн эрс суурхай арга хэмжээ авч, эрс тэмцэл хийж, урт хугацааны туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон бэрх сэдвийг шийдвэрлэн, өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтээжээ. Энэхүү өнгөрлтийг бид бүхэн биеэрэн өнгөрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд үүнийг гүйцэд хураангуйжээ. Манай нам тэмцэлд түшиглэн түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнч тэмцэлд түшиглэн ирээдүйг тэмцэн олно. Шин аян замд бидэнд тулгарах төгшүүр шалгалт явах тутам будлаантай болж, цаашилбал төсөөлхүйе бэрх догшин салхи шүрүүн давлгаанд учрах болно. Манд тулгарч байгаа эл зүйлийн тэмцэл бол охор хугацааны биш харин урт хугацааных юм. Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Хүнд их аюул төгшүүр хүчрэхэг их эсрэг этгээдийн өмнө ер нь амар жимр амьдрахыг бодоод тэмцэл хийх санаагүй байх нь бодотойд нийцэхгүй юм. Яс зөөлрөх өвчин олж зүрхшээх гэмд нэрвэгдэх нь ямар ч тус болохгүй юм. Байлд хуй дур чадамгай хүм болбаасу, өвөр юган ялагдашгүй байранд байлгаж, дайсны эндшийг алддаггүй болай. Гагцгүй санаачилгаасан угтан байлдаж эрс тэмцэл хийвэл сая, амьдрах зам гарах замтай болж, сая нэр хүндийг олж хөгжиж чадна, зайлан хойш ухарж өвсөж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба дурамжилд учирж мөхлийн замд ордог. Бид эрхэвш шин агуу их тэмцлийн түүхэн онцлогийг эзэмшиж, тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чиглэлийг эзэмдэн, тэмцлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэж, тэмцлийн эрч зоригоон батдахан, тэмцлийн жим ёсыг эзэмшиж, тэмцлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн, хүнд их шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, хүнд их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглож, хүнд их харс саадыг ялан давж, хүнд их зөрчлийг шийдвэрлэж, урагшилтын зам дэх алива хүчир бэрхшээл харс саадыг ялан давж, шин цаг үеийн агуу их тэмцлийн шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнден Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байжгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өдөцгөө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан уурхын мөндөдөө сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг танд эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Бүрэн Үлжи байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаар та бүхэнд урдаар орчуулагч Чөөванжил Хаа Навчин орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлөлийн бүрэлдэл, Өвөр Монголын соёлын хөвлөлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасын Юнэ уян Жуун Бадаг номынхын дотроос Юнэ улсын үеийн яруу найрагчдын гайхамшигтай шүлэг бодгууд ба шүлэг уянгийнх нь агуулах санаад нийссэн сонгодог дуунуудыг сонсгоч дараа нь Төв телевизийн нэр төлөгч шүгэмжлэгч Баян Сумын Төв телевизийн уран уншигч нэвтрүүлэгт оролцож эх нутгийн тухай сэдвээр сурвалжлаг өгсөн бичлэгийг та бүхэнд орчуулан хүргэх болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, дундуудын үндэсний 5000 оны түүх соёл, 3000 оны шүлэг дуулал, ард түмнийхэн сэтгэлд хоногшсон онжилуудын өрөлтэй дааж эдийн тултал мөнхрөн үлссэн сонгодог зөвлөд олон байдаг билээ. Эдгээр сонгодох шүлэг найргуудын соёлын дотоод агуулга дууны уудлан мэдлэг мэдчи тайлбарлан үн өртгийг хүн дундаа мэдүүлж одоо чагт үлдээж өгдүүлэхийг жорог манай радиогийн өрн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийнх нь эртний шүлэг дуулал уян жиргийг сонсогч түмэндээ хүргэж байгаа билээ. Одоо орчуулагч Чөө Ангжил хаан авчийн орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлийн бүлгэрд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хорооноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан Юуны уян Чуун Бадаг номын дотроос Юуны улсын үеийн яруу найрагчдын мөр батуудаас та бүхэндээ уншмаргая.

За үндэс сонсогчдоо. Манай та бүхэнд энэ улсын үеийн ойгор үндэснэ. Уянгач, яруу найрагч, баян шигийн дөрвөн уянгыг та бүхэнд уншиж өргье. Баян шигийн ойгор үндэстэн 1257 оноос 1314 оны хооронд амьдарч байсан энэ улсын төрийн төлөвтөн Алиг Хаяагийн онбол энэ хүнээ үлдээсэн уянгийн бүтээл 44 батар байгаа юм байна. Бид энэ дотор осон дөрвийг хамгийн таамагтай хөргөж байна. За эхний уян Луо Мэйфэн. Хонгор намрын салах сэгнэж найлын саран отхуя. Бүх мөрний осон дур хэлтгийн саран хэлбэлжин тунаж энтэр онгоч Алсий чиглэн дорош тарийж хатгаар хүм өрөөдөл ихэлсэн анх дугаар бүтшээ. За залгаад Дэн Чэн Хуан гэсэн хүнгийн тархан дуу шүргэе. Чонхон гадна сонсдох чичиг худалдагчийн дуун сайхан чагийн хурд руу угаахсан чулуу эндэр гоё. Айрхан хөрөөлөн нам сэрүүн хаврын жихүүн ханч өдөр нөтөр бай. Ногоон жүргий туулахуя төрсгийг төшин хаврыг сонирхов. Үйлсэн чичгийн сүүтэр сэрэг бод улайснэ өнг шинэ. За энэ бол баян шигийн битсэн Дэн Чэн Хуан гэсэн уян юм аа. За залгаад 3 дахь уян Шуй Шэнзи Тарайчин Ай гэсэн уянгийн тавханд шүргэе. Ногоон модны сүүдэр дур уулжин бүрг хэдэн таслаг. Хүх ус араар урсаж хөхөмтөг уул өмнөр хүхэр бай. Уулын дагуур хөөрийн гүйлс хараа дүүрэн үнжилж май. Хаврын үжимж одвасуу хайхан хэмээн хагас өдрийн чаг шахан гаргаж хөрш өвгнийг уран авчраад хөөрхий бахчуудаар арх жуурш жүүлгэн хөрм бутангтай архийг хоос хүртэл уувай. За сүүлчийн уян Чинжан имэсэн салт гэсэн хүн байна. Тэгээ нэг юм тавтай том шуя. Үнэхээр та түн дуга уулддаг самбал үнэн үгийг түнд хэлээрэй. Үсэг бичих санаагүй бас. Үсэг бичих эрдэмгүй бас. Өвч уулын туулвч өвдөгш тэнгэр мэт том час болтгоо. За хүндэс сонсогчдоо одоо та бүхэнд жалгаад юу нүсүү юм бас нэг нэрт уянгач Левян гүгийн нэгэн батар уянгыг уншуулъя. Энэ уянгын нэр бол Тай Чан гэсэн нэртэ уян юм байна. За та бүхэнд уншуулъя. Амраг ханд минь ү над луга аялаж алсын аянд мартууя. Алтан хөлгийн хатрааг жогсоох хараг над руу гүй. Галавдэр хийдэр салтын жолон гэж ү гахчаар хочирсан миний хүмсхийг маргааш үл хэн журж өгнэмэ. Нэгэн хундаг үлдэлтийн тархтаас чусаар уйдах хөхөөгийн дагуунгар мой. Хонгор намрын сэрчгэнсэн салхан дур хийсэх навч жулгарсан цэцгээ. Үнчрэн мөчрсөн хүнээ нэрмэснүүдэн дур үдшийн гэгэн сарж балархаа.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

Сэлүү цагаараан үхэр хариулах уяа. Намын тал тэнгэрийн хаяалгаа жаргалдаж, хөх усан талын дунд тунлж май. Өглөөгөөс үдэш болтлоо хөрийн үжимдэр сохтуурж, хүний ертөнцийн жавнадыг өмөртөд явмай. Чирсэн малгай оройд орж үүж, цагаан үсэн нөмөргийг ардаа нөмөрч, хүн амтан сүлжидсэн голын тохоогоор явмай. Нарын жаргах үед дээдсийн үлдээсэн урт аялгыг тэнгэрийн ордны дарагтлан тэмбүүд май.

мантин фан жагсчин. Улс тэнгэр жалгалтсан охторгийг улаан туяа бүрхэж олон дүрэн буч хонгоч. Өлсөн тангийн сайхан тохой төр торон дэргэж хатаамор. Шин нэрсэн арх сайхан түүсэн жимс. Торгон хайрсад улаан сам туяа сачруулсан тарган наймж. Ширээ дүрэн үрж нэгэн гэрийн хөгшин жалуу даргалдан жоохтон. Аяг пэл хоосгож архны амт дур мангшуурн тайшиг томлог сарны туяан дур хусад нүрийн долгоон дур бүбэлэгдэж амглан нойрсмай.

мантин фон тарайлах. Өдрийн наранд тарайнд хүс урсгаж, амсгах шүрэнтэн эртний шүлэг дуулдур сохтуурна. Эгэн тойрон ялам хайлсан айгаж, энэ бий омны дунд чинкэлтмай. Тосхууны баяр дурсгул хуя жалуучууд тахиа гахаа гарган найрлдмай. Үшшийн наран жарахгүй яа, амтад нойртор орж, өдрийн жүдэрлийг тайлмай. Олж алдахын төлөө өдөржин жовдаг тариун сэд хэрхэн өндөр гэж май. За сай та бүхэнд юу нөлсөй үеийн хуянгийн жохоолж жовшин хүний 3 хуянгийг бишэн бүрдээ.

За хүнд сонсогчдо одоо жаргаад төв телевизийн нэртэй хөтлөгч Баян Сүнгийн уран унших нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Алтан Төш та бүхэнд уншиж өргөнө.

нутаг бид хоёрын холбоо тасраагүй. Баян сүм. Би 1985 онд 17 настай байхдаа төрж өссөн хөлөн борийн тал нутгаас аярлан хүнэд битэ эрдэм сурхаар ардын нийслэл Бээжингэж орсон юм. Тэр үед бүх юмд сануч мөртөн хүслийн ирээдүй тээш хөлгийн жолоо бучилтгүй гэмээр жалж их нутгийн элгэн төмөнтэйг баяртай гэж хэлэхэ мартмар хөглж байсан да. Эргээд том болоод ирэхээр нутаг гэдэг чинь баг жалуу байхад баяртай гэж хэлээд салах ил боддох газар. Өтлөөд өвгрөөд ирэхээр өдөр болгон очий гэж хүсдэг үлгий байсны мэдсэн юм. Их сургуультан анх очиход та аль нутгийг хвилээ гэж хамт сурагчдад асуув. Өвөр Монголоо гэж хариулахад юугаар ирэв гин? Шоу баригээд мороор ирлээ гэвэл нөгөөтгийн минь нүдэн тогтож хэдэн өдөр явсан юм аа гэх юм. Тэр л хоромд би чинь хол нутгийн хүн гэж бусдад санагддгаа ойлгож билээ. Мэнгэсэн жуу 93 оны мартадаггүй. Тэр жил 25-тай би хөдөө гэртэн харж 20 ухаантай жаахан ёслолли нөхөж хийгээд галт тэргээр Бээжиндээ бочих боллоо. Тэгээд галт тэрэг хөдлөх гэж байтал намаа хөдөх гэж алхахтай гүйхтэй яруу санд руу өртөөнд ирж байгаа ээжэ хараад, "За, одоо би чинь

Ээж минь хөөрхий. Ах бид хоёулаа ганц чаран хүн болгосон. Явхын тэргүүдэд гал тогооны гэрт ганц чар нолим сунган хоол бэлдэж байсныг би олж харсан юм. Гэвч энэ ээж надад мэдүүлэхгүй гэж их чармайсан. Би ч мэдсэнгүй болж өнгөрсөн юм. Хэжээ хойно 7 жилийн дараа ээжтэйгэн салах удаа болгон үнэндээ үнэндийн гэмээр хахчд байсан гэдэг үгийг номоос олж уншаад их л бахархсан билээ. Нутга гэдэг сэтгэлд байдаг гэж үл юм. 1997 он билүү 98 оны үе. Би дорн дахны хөвгүүд нэвтрүүлэгт ажиллаж байхдаа тоглогч Сэчингуа ихчинд сурвалжлахар хүрсэн юм а. Тэр өдөр түүний гэрте өвөр монголчуудын баг чуглаан боллоо. Дуучин тэнгэр төгөлдөр хуур дарж монгол өхөн дуугаадуулахд төвийн үндэстнээ дуу бүжигийн бүлхмийн алдарт бүжигчин одон гэрэл бүжиглж Сэчингуа ихч дууга даган гэншиж эхлэхэд миний дотор нил гэдэл нутаг санагдаж нэг л их хэчүү уйраад л явчихсан. Тэгээд л хүн холбоотой нутаг бид хоёрын хэлхээ жалгаас тасраагүй байжээ гэж мэдэрсэн юм аа. Тэгээд их уйлсан. Гэрт байсан хүмүүс энэ нь минь гайхсан ч хүй. Харин намаа төвөрж давшиж өөрөө ч нолимс унгана. Бид ууралж, гачгадж, жовоод тэр биш. Харин гайхуу нэг л өв өнгийн байдалд уужартлаа ойлчхасан да. Элэг жүрхэнд их нутг минь байдгийг мэдсэн тэр өдрийн эрэгчүүлэн санахад гайхалтай байдах. Одоо их л хол явлаа гэд юунд явснаа бүү мартаарэ гэсэн үг мод болж байна. Гэхдээ хэдий хол явлаач гэсэн хаанаас эхэлсэн хаа төрж өссөн гэдгээ бүүл мартчих яа гэж би бодно. Түүнээс хойш би айж сандарсан гачгадж төвөгцсөн өдр хугацааг хаашааш өнгөрөөгд байдаг биш үсэн юм. Иргэн санах тодорхой юмтай хүнээ ирээдүйн зам өрнө бүрч эрс шулуухан болтгон их нутгийн оршихуйн үнт ач холбогдлын байхаа. Би нутгаан байнг эргэдэг болсон. Өдөө нутагт орой наран жаргаж байх үед морин хур өгч хэлж эхэлнэ. Та тэрэл үед өвөр Монголын дуу хөгжмийн уйрун гэгчийг ойлгоно. Энэ уйрун нь жобод биш, гуниглаадч биш. Тэнгэртэй нийлсэн тал дээр өдрийн наран жаргах тэрэл лагшинд өөрийгөө хэтэрхий жижигхэн гэдгийг мэдэрдэгт байдаг юм. Ийм л нутгатаа би эргэн эргэн очиж энерги авч өөрийгөө чингэлж ирдэг билээ. Би 33 жил амьдарсан Бээжин хотод дуртай уловч түүний нутгатайгаа холбож бодоогүй. Би нутгатаа 17 жил байсан боловч тэр маань миний ясмаханд шингэсэн жил юм. Хүн аль нутгийнх бай гэхээр би Хөлөмбөр Өвөр Монголын хөл гэж хэлдэг. Нутаг гэдгийг хэтхэн үгээр багчлахэд бэрхтээ. Жишээ нь одоо хүүгийн минь ховд авч хэлэхэд Бээжинг нутгаан болгосон байдаг. Гэхдээ тэр гинтээр л түүхийн ухаан сурч хойшд Монголын түүхийг судлах хүсэлтэй боллоо. Тэр Монголын түүхийг сураад судлаад ирэхээр мөн нутаг гэдэг өв боломжлолт тийшээ эргэн харахад болно гэдгийг би мэдсэн.

师妹啊，今天生意怎么样啊？哎，不怎么样。师兄，你可得想想办法呀。咱们文楼不能再这样下去了。

0: 新时代，新征程，新伟业。
1: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
2: 习近平关于。

보내고 있다. 흥겨운 삶의 멜로디가 저 산너머까지 메아리치길 도성 모아 기도한다. 오늘도 내일도 화이팅!

일전에 다국 간 전자상거래 화물과 자동차 부품 그리고 일화용품 등을 만재한

오늘 시간에는 김성옥 씨의 나에게 두 번째 생명을 준 생면부지의 소녀라는 글을 전해드리겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Динтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүүд, Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
3: Учрал ерөөл химэгч урдгийн тавлан гээг зөрчиж болохгүй химээвч эгниктэй бас нэгүүл төвгөн залтад төшмөл зөрөг дээр журам технэр айл бүхнийг ану аргагүй химээ хоёр өсөгдөр шалтан түлхэж болох ану бос. Тэнхүү ширэн удаа тед дэвтэр дөр орсон ану болэ. Энэ үнэхээр эртний хүн туурын сүмдөр шүлгэлсэн мэтэ. Уйлрах түүх най бэрх гачаг дүр үхэх журамтан бэ хэмэ бичи уйрын сууж үхлээс хайлрагч ану ганч ши хатан босо. Өвнөөс хойш ширэн өөр нэгэн амьдрал эхэлснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану жаюцн ховдог авилгачин ялдру унаж шүүн тасалсан хойн эдүүгээ уучлал дүр тохиолдсон тул тавин гаргаж нутаг дүр бучаан сул иргэн болгочгүй. Ийцэн эхнэр хүүхдэн урддаар явуулаад өөрөө нэгэн зарч хөвгүний хамт нэг тэрэг ачаад долгион бүрний гэтлэгч олон төр хурч ирсэн төр одмын дэрэгдэх уулжин бүргөөс гинэт нэг бомб гарч ирээд гар өргөн ухтав. Ийцэн женши энийг танаад яран хариу ёсолсон төр шийн. Жанастан салснаас хойш лагчин тунгалгүй химээ мэдлэв. Ийцэн хавилгаан арш үнэхээр жим багш байсан ажгүй. Тэр удаа учирхүй дүр яахан үл танихч болон түлхвэ. Өвсөн ордно гал орсон дүр доод би үнэхээр их айвэ. Энэ өдр завсаанаар олж золгоод арстаны эрдэм номтор нэвтэрснийг ихэл бишрв. Мөхс би эргүүтэн монкорсоор энэ болчихвэ хэмэв. Жэншиин. Тэр удаа их хүн зэрэг хэрхэмийг олж бадрам мандаж байсан тул ядуу бомб ямар аимшиггүй таньж чадмэ. Тийм хэмээ бич хууцн танилтул аимшиггүй хэдэн үг өргөсөн дүр санамсргүй их хүн маш өтөрчгүй. Баян эрхэм эгэл ядуу хэмэгч гэнэтэ тохиох ану босоо. Энэ өдөр дахин учирсан ану мөн гайхалтай учир болэ. Улалчин бүрэг энтээс холгүй тул төр морилн сууж өвддөг нийлүүлэн хэлэлч босуу бол муу юу хэмээсэн дүр үйцэн дуртай я хүлэн ав. Хоёул хөтлөлчин алхаж зарчувгүн тэргийг хөтлөн дахсаар нэг улалчин дуган дүр хүрэв. Шийн найр тавин оруулаж их үйцүнийг суусан хойн бяцхан бандэй цай авчран барив. Үйцүн дарий ховлгон арсын тоос дорчлонгийг төвчсэн байдлыг лавлан асуусан дүр шийн энэн үгүүлрэн хоромхон цуур санааныг тогтвасуу тоосныг төвчих ану бэрих босоо. Өвгөн багшчи Оргим бадарсан орноос ирсэн тул баян эрхэм амирлангүй дөлгөөний сүргдөр байсан нэг боои хэмэгчийг танихгүй яа хэмэв. Үйцэн яахан танихгүй баймэ. Ойроос түүнийг мөн хоосны үүдэн дүр шурууг байх мэн түргэн хэлэлтэж баймэ. Мөхс би түүн лүгэ мөн хідэнтэй уулжиж өнгөрөв. Түүнийг ийм зорхийг бармэ хэмэн ер сандсангүй хэмэв. Шийн тийм босоо түүний энэ учрыг би урдаас мэдмэ. Өрд би багшлууга ренцин ган гудамжнай хуучин байрын үүдэн дүр хэлэлцэн суухаас өмнө би түүн луга нэг удаа учирсан бүлгөө хэмэв. Үйцэн дун алдаж нийслэл хотын эрхмийн нутгаас төдий хол байтал яахан учирсан ажээ хэмээсэн дүр шийн эчнээ нөхөрлөөд удчихгүй хэмэв. үйцүн. Тийм бөгөөс өдөөгөө ховилгоон арстаа боогийн сургийг лам мэдэх вэ яах мэдсэн түршийн. Боогийн хэмэгч дарийх эрдний хас болээ. Тэр жил рүмнийн хоёр ордон нэнчигдэн талахтгийн өрдөө хатгуур бус хагцсан салах үе дүр энэ хас нэг дүр гамшихаас зайлж хоёр дүр бүрдэн нийлхийн төлөө ертөнч ус ангижирч ухаа. Түүнээс учрал тавлан төгсөж чанар чогч нэгнэ бүрдөөд бас ховлогоон шидийг илрүүлэн өндөр мандаж эрхэм хөвгүн зяасан энэ хас хэмэгч тэнгэрийн шид газрын овдсоор боловсрон бүссэн эгэл эдлүүгөө таарахгүй эрдэн болохыг гэрчилж ухаа. Анхан дур энэ биш тойон тэр биш бомб хоёул ертөнч төр буулгаад эдүүгөө тоос дертэнчийн тоо учрал төгссөн тул мөн энэ хоёр хүн уг орон дүр хигүүлэн аваачч байгаа хэмээв. Үйцэн сонсоод хэдий бүрэн ухахгүй болбочи бас 4-5% төсөөлөж толгой дохин сүүр залдаж ийм ахсан ажгүй мөнхөг би мэдсэнгүй. Тэр боогийн тэнхүү ирсэн атал яахан өнгөн дүр тэнхүү шунаад бас тэм төргөн ухаарсан ажээ. Заан өгөх болгүй хэмээсэн дүр шиийн. Энэ явдлыг хэлбосуу багстаа бүрнөө ухмай хэмэн хэлгүй ябарих. Их сансрын арилсан орон хэмээгчи үнэнкүү буян торон болэ. Заяаны дэвтрийг хоёртоос өхөж үүсэл төгсгэлийн ёсныг ахин дахин үтсэн байтал юундэр ухаарахгүй баймэ. Ховилгоон өвс сэдийг олсон байтал билэг тас оронтой бочихгүй ясан байна уу хэмээ. Үйцэн сонсоод учрыг олсонгүй болвоч тэнгэрийн нууч хэмээ мэдэх тул мөн угчлан асуулгүй дарий. Боогийн явдлыг айлцсныг сонсвэ. Тэн хэмээ бич доод ухсаагийн эмэг сүйхтэн ийм олон байтал юмфигас доошхон яахан эгэл дорд зэяти ажээ хэмээсэн түр шигийн сүүр залдан өгүүлрэн болох үг хэмээн өвгөн багш битгий зэмлэхтун. Эрхэм ухсаагийн охид чүм хорчлын гертэнч тачаалын далайгаас сургалжтай болээ. Эрт дүүгээгийн охид садар хэмээгч дүр халдаж болохгүйгээр барахгүй янаг хэмээгч дүр мөн хавдаж болохгүй. Тэнхүү цүйин сүүшө болбочи хорчлын сэтгэлд ховлгоон дайган төдий. Сүнги шангруу болбоч мөн нэглийн хэтэй бичгийн хүн төдий болээ. Дур янаг дур татагд басу түүний төгсөл ямар болохыг асуух юм хэмэв. Үйцэн сонсоод санамсаргүй сахал юмрын сүүр залдаж ховилгоон арс айлдах болбуу. Рүмнийн хоёр ордон хурдын адил мандаж чаднуу хэмээн асуусан тэр шийн өгүүлэн боён ергөөл гай зовлон хэмээгч эртнээс тогссон тоотой бүлгөө. Эдүүгөө рүмнийн хоёр ордны буянтан ануу бишлгаал үйлдэж нэгүүлтэн ануу үйлээ наманчилсан тул хожим гайвра цахармаа зэрэгцэн дэлгэрчи гал гуламтай сэргэн бадрахану мөн зүй ясна нийцмэй хэмэв. Юйцэн удатал толгой дарам бодоод гэнэтэй хинэн үгүүлрэн. Тийм болэ. Эдүүгөө тэднэ ордны лан нэрт хөвгүн ану салгуул

Юйцун хэрдхэн сочжээ. Ховилгоон гарши энэ мөтэ хариун башилгал үйлдсэн атал бас ямар орчлонгийн явдал баймай хэмээсэн төршийн үр ачрийн дур янгийн учир болээ хэмэв. Юйцун сонсоод нэнгай хэжээ. Ховилгоон гарш яахан энэ үгийг хэлвэ хэмээсэн төршийн. Өвгөн багш юу өс айлдмай. Бичхан охин инглиан балчир нялхад руу булаагдан ичээд өвгөн багш анх тушаалдэр бүрээд таслан шийтгэж өнгөрсөн бүлгөө. Эдүүгөө шүй овогтлуугаа холбоод хөнгөчгүйхөөс болж дээдсийн гуламтыг сахах нэгэн хөвгөн орхоод эдүүгөө яг тоос дөртөнчөөс тонилох цаг болсон тул би удартан ичүүлсэхгүй хэмээм гэвсээр ханчи сажин арилчгүй. Үйцэн сонсоо дотор нь бүр түүр болж дарийх энэ долгион бүрнээ гэтлгэгч олмын хөвөөндөх улалчин духандур унтчихгүй. Танд чи шийн шангалгийн гэтлгэн их санцрын арилсан орондор удирдан аваа чижи. Зэргэлгэн сэчим дагнын заяаны дэвтэр дүр данслуулав. Илэрхийлэлт пайсыг өнгөрөн гармагч нэг тойн нэг бомб хөвөлжин айсвэ. Шийн ухтан хурчээ. Редтэн шидтэн дүр баяр хүрхсугай. Өнгө төртөнчийн үйл учрал төгссөн тул цөмийг тодорхойлон тушаасан би яах юмсан дур тойм бомб. Өнгө төртөнчийн үйл учрал арай төгсөөдий байтал арин энэ мангуух эд нэгэнтэй эргэн ирчихвэ. Эдүүгүй бас түүнийг уг орон дур буцаан түүний хожмын хэргийг тодорхойлон тэмдэглэвээсүү түүний нэгэн үе ертөнцид дур буусан ануу сая талгаар болохгүй болэ хэмэв. Шийн сонсоод алган хамтдхан аяарлав. Тойм бомб хоёр хасыг авчи, хар талант оргилгийн доор хүрчи, эрдний хасыг охин тэнгэрийн тэнгэрийг нөхсөн газар дөр орчуулан тавиад үүл хөлөглөн арилчгүй. Үүнээс хойш хорвоогийн гаднах бичиг шаштар дөр хөндлөний хэргийг улам жилэж, хоёр ийж хүний үлгэр нэг нэ хурж нийлвэ. Нэгэн өдөр хоосноос хоосон химээх күн-күн бомб мөн хар талант оргилын өмнөөгөр өнгөрөх үедүр тэнгэрийг нөхөж үлдсэн чулуун тэнд хаягсныг наривчилэн үжвэсүү түүнтер бичсэн өсөг уг хивээр тодорхой байжгүй. Эхнээс нэгэн удаа наривчилэн үжиж ард талын илэрхийлэлдэр бас маш олон учрал төгслийг хураамжилан тэмдэглэснийг үжиэд дарий толгой дохож сүүрсэн алдсаар. Уэрта би чулуу ахын энэ гайхамшиг бичгийг үжээд дэлхий дахнаа дэлгэрүүлж болмай хэмээн сийрүүлэн авсан болвч уг эхлүүгээ тааруулж амжаадий байсан болгоо. Аль завар бас энэ сайхан үлгэрийг нэмсэн ажээ. Эдүүгөө сая чулуу ах нэгэн удаа ертөнцөдр бууж эл халийг үжиж тунглаг гэрэл ануу сачраад ухаан мэдрэлийг бүрэн төгс бичлэгсэн ануу үнэхээр дахин харамсах гажиргүй болчихгүй. Он жил удаж үсэг ануу баларсаар халгуу ташуу гаргуужээ химээн болгоомжилэж би дахин нэг удаа сийрүүлэж ертөнцийн сул сэлэн хүнээс нэгийг ирж түүнээр тараан дэлгэрүүлэж сонин бүхтэл эгэл эгэл бүхтэл сонин үнэн бүхтэл худал худал бүхтэл үннийг мэдүүлсугай химээв. Тоосод ертөнцийн зүүднэ альжаагчид хөхөн дуунаар эргэн бочиж зочинцэг найрта уулын савдаг нисэх оргил мөдөх хурц ирхэн мөн болжишгүй болээ химээгээд дарий сийрүүлэн авчи ханчуулаад үнэтэй бадран дэлгэрсэн орноо хурц эрвээсүү чум гавья нэрийг бүтөөгчд бос болвоосүү дарий идэх хөмсгөн аргачаан тамчигчд төдий бөгөөд юуне чулуун луга хэлэлцэх чөлөөтэй хүн байхажээ. Эсэр долгион бүрний гэтлэгч олмын хөвөөний улалжин дугантар хурч үжвөөсүү нэгэн хүн унтж байв. Төдий дотроон энэ лаптая сул сэлүү хүн бие хэмээн бодоод дарий энэ хүү сийрүүлэн авчирсан чулууны үлгэрийг түүндэр үжүүлсэгүй хэмээ байсүү. Тэр хүнийг хэрхэн дуудвч сэрсэнгүй. Күн күн бомб түүнийг бас хүчний чинээгээр түлгсэн дүр сая алгуураар нүдэ нээж босон суугаад бичгийг авч хааш яаш үцгүйч болоод шидэн явуулж энэ явдлыг би нэгэнтэй буяар нэвтэртэл мэдчихвэ. Чиний энэ сийрүүлсэн ану халгуу ташаагүй. Би чамдэр нэгэн хүнийг жааж өгсөгвэ. Түүнтэр өгч дэлгэрүүлбэсүү энэ хүү шин уянгийг төгсгөж болмэй хэмэчгүй. Күн күн бомб яран хэмбэ хэмэн асуусан дүр тэр хүн. Чи тэр он, тэр сар, тэр өдрийн тэр мөчдөр эмэгтнийг инкрилэх доохон шин танкимдэр хөрвөөсүү. Цоо швэцэн хэмэгч багшвээ. Түүнтэр жаюцны үг химэн гоин найдвасуу болмэй хэмэгээд бас унтчихвээ. Күн күн бомб энэ үгийг сайтарч хээжилж аваад бас хичнэн галв мөчлэг өнгөрснийг мэдвээ.

0: үнэхээр нэг доохон шөнө хэмээх тэнгэм дүр цоошвэчин багши хууч төрийн түүх шастрыг урвуулан сууж байв. Күнкүн бам түүндөр жаю цүнэ үгийг хэлээд дарий энэ чулууны үлгэрийг өгч үжүүлсэн дүр цоошвэчин багши нээсээр. Үнэн күү жаю цүнэ үг болээх мэчхэ. Күнкүн бам дарий багшиахан энэ хүнийг таньч түүний үгээр дуртай яа дэлгэрүүл мэхэмэн асуусан дүр тэр цоошвэчин багши нээсээр. Цамайг хоосон химээхүүлээр үнэхээр хэвлийн дотор хоосон ажгүй. Хэдий худал хуумгээ тусганы үг химээ бичи, ачиг араан, антуурн ташаарчи, ам сээрн солуурн жүрсэн гажиргүй. Тэнхүү 2-3 нөхөрсөлдлүүгээ арих хоолны сул завсраа, боронт шүн жулийн доор хамтаар үетхарийг тайлан сэтгэлийг сэргээх баяр болгосугай. Эрдэмтэн багш нараар чаддаглуулан бичүүдэж дэлхий дахнаа тараах хэрэггүй. Чиний иймхүү сорбол жишэлтгааныг сөвгжил хануу үнэхээр тулгаан үдээрээр үдэж тогоогоон хөдсөөр нөхсөнтэй адил болээх мэчгүй. Күнкүн бам сонсоод дээш хандан ихэл инээж сийрүүлсэн бичгэн хаяад хөвлжин арилчгүй. Явах зуур амандаан үжээс харин аргачаан бисцэн хуумгээ уян гажуу. Үүнийг хэн зохиосны ч мэдэхгүй. Хэн сийрүүлсэний ч мэдэхгүй. Тэнхүү бас хэн уншсны ч мэдэхгүй. Ганчхуу биир вөхсдөр наадаж сэтгэлийг сэргэн хүсэл дүр нийлүүлсэн төдийгүй яах юм шивнчгүй. Хожмын хүмүүс энэ шастрыг үжээд бас дөрвөн шат уянгийг бичгэлэн зохиогчийн бичсэн санааг цаашид өргөн шүлгэлсэн ану. Хамар борхорох эмгэнэл дүр хүрхүүе хачин хуумгийн ану нэнтэй уяралтай. Халамшин хэлсэн ану эгнэгтэй зүудний хэрэг хамаг амтныг битгий таних химэхтүүн. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо улаан асрын зүудэн арманыг өнөөдөр бүхнийг нэвтрүүлж төгслөө. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Унссан нэвтрүүлэгч Хятадын олон улсын радиогийн нэвтрүүлэгч Перлема.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгээ биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
3: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
4: Өтгөө.
3: Квандан квандан квандан.
4: Өтгөө.
3: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол Өөрийн галт төрөв, цахилгаан галт төрөв, болоод суман галт төрөв.
5: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас вэжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
1: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
3: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
1: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
3: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
1: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
3: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул. Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хич

0: чингүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
2: Миний их анхэндам бол ордын хүрээн гарч болвай гэж гээж галит карвал төрөг бана эрэвэн юм. Жил жилийн аюул төгсөртэй гэж цааж хэргэлдэг байва. Эдугаа харин лирун бит хойлын лунгдөөмөн хаалгийн тэнд арбын тамнаас үн чичгэн дэн үзлөөр чаабл ошоо гэдэг үн дотор наагүй нэг бута явтал бай май. Үн нэг бутаби илрүүхэ болбол чаабл байва. Осигэн ширгэж байгаа чулуугийн гаргаа. Очир явтали нэхтэж яад үннийг нь олно. Хадийгийн хагаж яад хасыг нь яргаад. Хамгийн очирыг нэхтэж яад хөрөг очирыг лэмэр улла. Лихом. Ихэ. Боруга байдал гэлэр улад. Хэгэра. Мэмай. Би. Жигалит гарж өчхөө. Дүүд хаан хойлоо. Айвал төгсөө ерэн биш юу. Төг түмүн үнэ чоглаа. Иймасан үчиг хааны дагиж. Асыр дараад үжбүл барваа гэн. Гэтлээн. Шийшэн хүй юхэлоо хандарж. Ши юу ярж. Үчиг хаан дэшэн бэдэн хойл. Сарн асыр сайн мүлүүдөр ерэг ойгаад үгжээмэл хонсоад тэр сүн ба жергэл жүнгэл сайрам үргана. Чи дагиж болно. Гэртлээн ли хүн хэлла. Тийм бол би хуанху үхий дагиж. Фүн хуанлу асыр дараад үжбэл ямар баан. Гэртлээн. Өрян шийшэн хүй дасарам бача. Энэ хүвүүнэ үхийгэ хүрүүө жигалит гар хэлэ бол. Мане үчинаан сүдий жирсэн явдал хоосон болчихгүй мэ. Энэ бол миний төрсдөр хаваг миний цогт махар бүтэхсэн
3: тундаан
2: би үндүн хамаг явдлий хэлдэв. Хилу хэдэр толин бол хэжмийн үдэр. Арбын тамны тэрэхүүсэн яс гэчад. Им тим болдог хэрэгтэй бол нүн юу жоглон болло. Им хэн хилд байх магад
3: ши шэн хая. Ли хом.
2: Би шэмэд үн ночрын хэлд уя гэж. Чиний нагаа бөгчин яв тайш. Анха хэдэн өдөр миний энд ирээд бидэн нэг очирыг жавлшгүй.
3: Ямар очирим даа гэвэл хэжмийн өдөр хээтэй чад чимээгийн хаанхан соолгоо хэн очираа.
2: Иймас лондомын хаалгийн тэнд
3: миний хэвгэн лилунгий дагуулж ослээ хэр.
2: Алтан лоту хар торгон
3: ажар чимээгийн төмдөг болгоод
2: Лилунги балалла. Тимуга бол хэчмин өдр хэтэ чак лилун хаан заадаг эртэ бол. Өг хөвгүн чи бидэн хоёра. Ямар хэмжа бол хэгэ бол бэлжид бол хоя маба. Эхүүнигий хан сад лихун. Нүн нилу дотар.

안무 울게리 마실 시샤르의 냥냥 요미렌 호박은 리홍들 줄줄인 오시리기 힐두지 리롱 타이스기 허르르 오시라 예지메인우들 해대작 거북군신하기 한세는 썰거그 오시리 나가북대진 비든 허일줍득슨 별에 안흔당 비벌 유스무토베세이죠 나가북진 이름원진 은호치리기 가르가치렛 보드바스 운하설 주태오치리 톨다란 치벌 니릇두네간 이미기 예를 회회에서 오시려고 능일 친일이 바 해를 나겠지 그랬랜 역기압들이 үйлдэг хүмүүс өрөө ши өнгөж үйлдэг хэрэгтэй. Арбан тамны сүн чичгэндэн үчхаар лунгдамын хаалгийн тэнд хүрэвүл. Үсөө тэрэгчий хүмүүн гаржил лилун таясгий алмай. Тэр үйд хүвүүн чий үмүрүү эээс тэсэж болуға. Лавдун тогтун бээг хэрэгтэй. Үн хаг торгын алдал уудуу ож бээсэн чаг чиний эмэнд бол. Гээгвэй мэг Эгүни зонсад ли хонгин чаяжинд Тэмэн ах дарад Довтл чахсэн эдл лана Мэнжин нэман чилгар Манглэ урвгэн чахсэн шэх Нэгэн чирэг дотэрда Ли холи хи болдошчэ Тэрдаран ли хонбал нинарги бадыжойжи. Түр чагдан имчириви жүхшэрвэгад барвэлэ. Үхийнэн яхлчэгад инэчэгчэ ли хонга. Үсиялту нагабэгвэгад үнэрэлту үхин. Урхвагуна санжагтур унахарбай мен байлэн шүхүй. Хэджэмэн үйлсэн түлэ үнэд чармай жахтур хөвгүн чэн би ончыгай хагар байрал мойгэн. Үх хатын сэртгэлэй агуудан тэрба хөвгүн чэн би үрхвагаши үн учэрэгэй бутат дээл мойгэм ахвэдур. Си шэнфэй. Яумэйлэн яла байралат хэвгүнэ хүжунат тэмурат мини хэвгүн үнэхэр. Үндэр байн хэбчийатэ түүрэн хэвгүн гадас отнэр бүрэн.

бол өхтөч сал яфи гүйтэ тим бол миний үй очири мууч үлд бүн барва яу шерэхэй хөвгөн ни орэт нэч гаргагад нэгэн тайга

Леда, анга дугун лилон бол инагат ахан ох ти жабаж. Лилун гарна даттагэж, лихуне нудн насын ялмасте, хунну гуэ шаушуг ахрин дэндар хур жохче. Уэрин хин хилсын ба, нагабуги хин юлдийгэн, ин хуалэн очириги, дудан бол бул хэллэшо. Лилун тайзэ, эвуни самхад, тхим бол бул аха, чирирдэн хайларан, ин очири, яхбул таран хэм хэвэ. Гэтлэн. Ли хонтайрэйгэна. Гэнэдэ лавлахтэ. Унэн ботте очир балжагч. Чэмэрди алж. Нэмэги улдэна. Нэмэги хаан дээр сорван гэдэг. Нэгэн та жүглэн тогтсэйми. Ун хаа торгэн алдлуу ту аажвэ. Ун бол бодэсин. Унэн ботте гэрчэ. Ми үйэр хилдэн уг. Бур ми чэжин бэмай. Бэтэн хайл хуан хүүгд осман, өнэ хүү очиригий, мүдүл хүү хамаба. Яг бол хуабал өчэг хандүл мүдүл жэгаад, мини нага өбэг жэлхэ тайшыгий, шид хэвэл хамараба. Ли хүн бол шоуд мүгэчэгэ, гэтлээн, ли лүн, дорхши хар нэгэн жэрг боди жүжаад. Ахтар хэлла, аха. Минээд хүнэ өчхар бол, Сен фэй үх бол, яу тайсын хэн. Хормэг үгэндүр мүхэлэгдэй жоя. Яад гэбэл, анхэндаа бэй юүс мүтхэв эхэймаа гэж, нагаавэг чинээрад мүд мүл хэлжаа гэж. Үнаар үжин бол, үчэг хагаан үх хуанхүүдүр жаалдэг хэртэй бол, сен фэй үх елдүр онмай. Дихаад аваад хэл бол, Шэнэфэй үх хэрмайгад үнэн учраан. Хэлвэй гэрчилвэй дар тулдэг хэртэй бол, чэ мэдэн хойл, нах бага, чоз шэгэн, нэлэг хүгэд бэйхар. Яга хэн, уолдэн ег чэмшан багаад, Шэнэфэй хатэнэгэй, жаалдэд болмай. Уордар бэдэн басчу, мэнэ үх гуэфэй хатэндур. Мүдэл зүгэй хэмэ хүйдур, Ли хүн хамхаад. Энэ уачыр басчу жүйтэй хмайгаад, хаяг бол жүн ордий шэглаад гэ.

0: Таисын ли хом чи хийхэд тахсан явтал очир яг юм болов аа. Гэтлэр ли хом
1: нутны ч нэлмэл ахирэч.
0: Очир явтали. Нэгэд нэгэр нуул тухай дээр сайн мэдүүлж. Донгүй фри ли сурила. Эгүри хамгаат барба. Үнэр гүтэм бал чангна хатнэ гадэр. Чох уртаг иг аюул завлан болаа. Ох калин завлан ямбар болхи мэт байгч. Тэмба. Хоёр тайзыги давлаад өрөө бүши энэ очири. Хуан хуудрааш мутруухай баба. Хоёр тайзыги дагаа болон карч ашхи
1: үлгэр болгаад ширва. Үлгэрийн очир бол.
0: Тэрвэттэр бол яг тэн. Хаган тарын шинэн долооны өдрөөр Уолтэн Юэнсай Нанжоу Уан Чинтунг Тэгүнэ Гардоорхи Хоюр Хамгалагчэ Жангжун Бэмай Нэгнэ Нэрба Тэчун Үрэхсэн Сау Шанфэй Басны Жангжун Маган үрэхтэн фэй маутэй. Бүр хүмэн үрдэмий болсарж. Гэг ану маши сарагуна. Янгэн жангжин нар бэлэ. Хэчун маган аргирж. Юэншай тур яслан мутвэлжа. Юэншай ээлда.
1: Эдуго.
0: Бавангин ордунос. Нэгэн жардад ерман, юэншай таныг ебан, баалан, ордондон жалжинг шилад, яхсимагин, өгүний самтад, нан жауан чинтун юэншай, ааа. Ёгчэнгшан шүйшэй ах, өчгэн нутаг шандун шыжанжиндан хэрэгвэйдэ. Нэгэн хүмүрлэг шуудэдэ,
1: бичгэй бал,
0: баалан дур үхсима. Чагаан сари шинэн долооны өдөр өнөө хүү бичгий таавал гаргаад үчээ. Ахчими бол чагаалаг ясны гүйчэдгөө шэтвай. Чагаалаг ясоор барадий чингэл үнэж бодаа гэж. Нуу чаа бичг үлдээд өгсөн толдаан баван өн бичгий наад лугаа чугаар үчгээр нэмээгий жалдан байна.

ертемжин ек педалану самун одвасу өрхөбөши амгулун болж амгулун одвасу самундыгдамай дуга ах болсын шүүшээйчин миний бая мүргэн гэгэн хоёр ван туу тандур үлдэхтэн бичэгвал эрчэндур би тэнгэрийн орныги шинчхүйдур тахшин гаррэг адууд маши гэрэлтэй болмон хоёрын тэн тайфыгийн ад болгон гэр буурад хоёр тайфыдурши ег жавлон болоо магда яу хүй холгэнэ бэдлих жанаас би үжиж гарахтан толдан Ясэнуд хүчи балбул бүрэтгэгэ чигур сатэн нэгэн та бүрдиж хэцэн чага. Чагаан сарын арбэн тавны өдөр болхоодэмна танаар яухийги яах чистаалд бус талгар болый. Ах болзны шүйшэй чин Албан нийцэл бэлэшка димила тод болуэ мүртэхэм. Юг хэвсгол үсэй хэн үйдүр ямаан хамгыл хэд бүрэхтэй толдан. Шүйшэй минивый хүндэв чин хүрсэн бэдэлли гарагад. Хот нийцэл чо жэлдэн гастэн болэй. Явдал өрхөөбөөши чаган сарин арбан таннээсүн үсэхүү толдан. Мүргэн гэггар хоэр вантаар арсээ түүр хэннэн хэчиэх үхэрэгтээн. Хамгэн дэгэду аргэн болбол улсэн хуанхүү нянгэн бэгээд дунгүй фэй хоэр тайсэдээ Эдгэр бойнтэн хамуусы, арбан танны өдір болоодымна, албэн нийфэл чаннан нас, жэлүнч гарбасу дэгэду болэхи. Чуад орсдаг жауэлэн бол, нийсэл ахтандар болвагж. Эгүнэй, үжэрсэн. Чин дунвэн шай баван лимда хаябл. Шу чэнгшан ахэн мүргэн бодлэгэй нэмсэн бишивжа. Маш, өд хэмэн бол. Үнэхэр гэртэмэн үрдэмтэнэ манглэадэй. Тэм бол, вачэр ябдэлэй нэгэнта барглэн мэдэхсэн болвэч. Хааны дотгоад ордон чаажы түйолүйн чаажы яс хату байлэ. Хуанхүү нян-нян-дүр гэдэн яхчэр бараад хэмдай гэж. Яг мүнгэ жатлээн дотгоад ордоне тайган. Баван лий мүндогин үүдэндар хүрэжирад. Алтын пэсэгий тэшан варгад. Баван болун юэншуай чинтүн хаягүлі. Улзэн үх хуан хуан ням ням, дотгаад ордан додидж бэй мой хамаа баа.

안부에 주연소의 진동 바이레이제 약세헴 허약을 냥냥돌 바라대고 지리기 주불백든 돌다란 그 더러운 야라한 함께

0: нар дэнэ гуй фуй нян нян хоёр тайфл дэвүр энэ хугажир ирэд бэхэн шүү хоёр яа тусмал үнэ хочад яла хэсэн хирдэ Улсын өх хан хоо жерлэгэ бат мөргөн хоёр тусам мөргөхий байж ясны хүмжил хамаагад дэшан гэмэн басаж Фадлиги херли хийвэ тэр хоёр яг тусмал сагуудын дүр суугаад Хан хоо дямнэ жерлэгэ бат хоёр яг тусмлын доодохсон учир бат Төрийн нэг зэлэгэж яг учир балаад Тан олов төгшүртэй болсон өнөө хөө цагаа гэж. Яад гэвэл хоёр тайз дунгүй хөйлөга их хонго дүр бараатад очир явдлыг нэг та тодор хэ мөдөлчихт юм байна. Явдлыг очирги хоёр яг төсмөл дүр хийн үдүр бааван багат юэн сай. Тэр дараа Шүтэн ямын үлдэхэн шууд я туу бичхи гарагаад улсын өх нян нян дуртай хамэрдэ. Ян хан хо бичхи авч нэгэн чирэг удаад уртаас урдалч. Мөргөн чэн ямын гэнэ хо мөргөн батлаг бол хөдөөр жүйтэл клэн. Хоёр яг тусмал таныгэ бол улсын өх нян нян Хоёр тайлтай бидний дүр бүлий ой. Нийслэл хатнаас авч гараа гэж. Шийчэн янгал ийм биш хэвэл гэж ба. Арбын тамнаас өнө бол төөр гажил. Урмар юк ийм ангарна. Ийм юк тухшлоор аюултай чанг үе дүр. Бид нь уртаар нийслэл хатаа жирэн гардаг хэрэгтэй бол. Нэм ялу. Тхмөр үе дурдагдаг. Арун нэг ялга хамаг төрөнд улсад орогдл ялтнэ ялдур таачсан ба бахны дараа улсын хоёр нян нян юэн шайбгад баалан тран оргиж байгаад нэг хилдэг иртэ бол дурбан дэвэнэ усаар угаавш арут хат ир байла болно энэ вачили яа юм таарэг бэ Аллараан самсаа төргүн дарж бодож үзье. Нян нян хилд үнэ таарими. Тэр чаппаван лимэнд харт үргэж өглөрүн. Миний нэх хүнээ ботхор Хайфгийн мөсөхтэн ин алдэр лото хартаргийн олдвол бодсон гэж болва. Маргашин өдр бэдэн чоне гажин улсын ижимдүр батлын жаалдыг шишэн фивэгэн. Яу хуй хулгий чаал басу дээс нүти бэрч чаажараа чигвалвай. Тэтлэн юэр сайн чин томэлла миний нөхөний уучаар бааваны хэлдэн басчо ташаар жоо яагаад гэвэл арбын нахи толуудэ бага тайфу ит жаалданы донд ягаа ихтэн гэр чавал ду дил хэбгад Мүннэг хар торг аажаруй бодсон гэрч байгаа тийл байж шүү. Яад гэвэл шинэ фуй хатан байгаад яв чим хян бол хааны итгэл хэрий нүнсэн айжэ. Бичгэндэр чим хян ахин бичгэндэр хэлж юм ба. Арбын тамны хэвстэл усаар өмнө хөдий жаалдгүш талгар боллээ гэж өмд бичээв. Энэ үча ялган хилэн болоод Хэрэг чай бавале. Миний энэ хүнээ уцхарвал. Аллараа нэг бодож үзье. Дээсний арг нээдэр арг хэрэгэлж. Хоормог өпс чаасар бол. хоёр таяцгийн үйлдэн бутара. Эмдрэхтэр хүмүүн ядлаа ингэж үйлдэж гаргалаа гэсэн. Арбы тамнаас нь чичгэн дэнгийн хоролдар. Лондом нь хаалгийн тэнд. Миний гардор хий чамжин нал. Хоормог хоёр таяцгийн жоос үн солгоод аваад ашна. Үнбул жэлхэ хүлгэгэн. Таяцгийн хорлохоор ирэг ярага чин үрхөө бааши. Таяцгийн маргэн дуркар жирад. Таяцгийн орлон ба. Тэр үйд бэдэн. Гадыр таарн чирүргар бусэлж. Жамжун нара. Хэмүхэн дарж орж ягаад. Дээсэнэ тэр хорлогчгийн байр бай. Дээсэнэ хорлогчгийн байрлай гэсэр тэр хорлогчгийн шиэд хавал. Хэн жаржээ. Ямар хулгэнэ. Доор хийхэн мүрэгсэн нь одоо хийлэр байгсаар явхүй хулгэ тэр үйд хайлхан дутаггүй. Мүргэн хүнэ хэлэг үй нэрэг хүгэ жахт. Гэн хүнэ хэрэгээ хэлтээтээн хэбэлгаан мэхту аррэгэ бэлэнэ. Хам хүнэнэн гүй фэй хайгүл агүнэгэ сарсан. Гэн аррэгэ хангэн дэгэ дүсэн мүшэрэлэхэ. Паван лимдэ вэгэ хэтуй олэнэ бүнэр. Аттар албал гэнэ уучирад бүлтгэлий хийна. Паван лимдэхэл. Чэнжан ахин үнэ хөө бичгэнд үлжэг ба дээсэний үнгүү. Хунгэв чилдэх хэртэй бол аюул боллоо гэж. Үрхэ бөөшэй бэдэн хоэр талар бүлтгэр ява болоо. Нэгдвэр арган бол дээсэний Юэн шайнэ хэлтэн ясар дээсэн нэж арганан ба. Хоэрдүү артан бэдэн сээдүр бүлүтгэхэн бол. Дээсэнэ хүч хэтэрэд. Бэдэн бээлдаад хүчинвээдэр тулдэг хэртэй бол. Хоэр нэм тайсэн арагий хамгэлж арху болэ. Ир хүча бэдэн бад сээдүр бүлүтгэл хэвэгар бол хэшн.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Сайхан намаржиж байна уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын өнөөдрийн дугаараар Малчдын баясал, Баян Чинхэр нутаг, Малчин Түмэн Таныхан дуулна, Намдан Өргөх бэлэг, Өвлөн Чинхэр нутаг зэрэг дуу болон Нас цаг үе гэсэн нийтлэлийг сонсохоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн таалан сонсчихоо нь. Малчдын баясал гэсэн энэ сайхан дуу жохогдсон тэр чагаас аваад түмний сонрыг завхтсан дуу болсноор барахгүй хэдэн үеийн дуучдын дуулах дуртай дуу болсон юм а. Энэ дугаараар та бүхэн Сүхбаатарын дуусан Малчдын баясал гэсэн дуу хүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дууны уужимхан аялгуу шиг уянгарн дуулагдж байгаа хатан тэнгэр ээж минь гэсэн дуу болон баян чинхэр нутаг гэсэн хоёр дууг даяарын таашаалыг хүлээсэн нэрт дуучин Чичигма дуулж та бүхний сонирт хүргэж байна.

Залуу дуучин Баян намрын дуулсан Хань минь гэсэн дуугаар Төвийн Монгол аражуугийн Уудам хорвоогийн гоён гэгшиг тусгай програм үргэлжилж байна.

Төвийн Монгол Ара Зүгийн Уудам Хорвогийн Уянгах Шиг Тусгай програм үргэлжилэн одоо Мэ Цэвэлмагийн бичсэн Нас Цаг Үе гэсэн нийтлэлийг хүлэн сонсно. Жарын насыг хүрлээ. Жажин ус чайлаа. Жахын арач унчглаа. Одоо хэдийл явна гэж идэ гэж нас тажиуд санаа алдан ярьдагсан. Хүүхэд насандаа үүний сонсоод гайхах, элгэлэх бодол төрөгдөж Жарын нас гэдэг нь бидэнтэй ямар ч хамаагүй юм шиг боддог байсан юм аа. Одоо маны үеийнх нь бүр жарын насчлаа. Бид гэхийн оронд би гэж ярья да. Би гэвэл нэг л хүн. Нэг гэх чинь Ярангу Араб тооны нэгс орны хамгийн баг бүхэл тоо юм аа. Дахиад хэлбэл би бүйэн сайн ойлгон штэ. Гэвч өөрийгөө сайн тань чадаагүй байгаад өөр бусдыг хамруулж багшлах гээд юугаа хийхв дээ. Хэдийгээр шүд унсан, нүүртэн хэчнэн атраатай болсон ч жоод яахв? Гутраад ч юу хийхв дээ? Шүд үн хул ахуй орчлонд 60 жилийн урт жами туулах явцдах Бэй Махмад юм элэгдлийн гэрчээ. Нүүрний атраа бол өнгөрөн одсон он жилүүдийн баяр гуниг уруутал өксөлтөөс над ховлон үлдэж өгсөн ямар ч уран сэлбэр чин сэлж чадахгүй гоёмсөхөө уголж туулж ирсэн он жилүүдийн минь алтан мөр юм аа. Өтөлчглөө гэж бүү гутрий, өтлөх сайхан. Амьдрал гэдэг их талын ховд авч хэлвэл би хэдэн үеийн алсын онгоцон өдөж явуулжээ. Өтлөө нас бол олон шалгалтын өнгөрөөсөн давталтыг туулсан баян хурамтлуултай бахрам үлгэртэй насаа. Би 60 гаруй жил амьдаржээ. Амьдрал нийгмийн ухаан хөлийг олохгүйгээр олон чудаа бүдэрч босч явлаа. Жиргалын балд шандуурж жовлонгийн гашууныгч амталжээ. Намайг жиргал жовлон бүхнөрөө ухаажуулсан тэдгэр он жилүүдтэй талархъя. Жирад нас бол хүний амьдралын чичиг жимсийн үрэн боловсрсан сайхан чагаа. Хэрвээ уран сэтгэмжийн жигүүрээ дэлгэж хатуу жилтэй оролдож чаддаг юм бол хүмүүсэд үлдэх гэснэн бичиж бүтөөж болох шижир алтан уларл билээ. Би уран чохоолын дотн найз нартайгаан утсаар ярилцахтаа одоо бол миний 2-р жалуун нас эхэлчгээд аргааш алдуулж байна шүү гэж алиалан хэлдэг юм. Тэгэнд одоо нэгий олох гэж юу гэж хариу хэлдэг болооч. Миний жориг жолоотой баясангуу байгаа тед минь их баярлж, шантаршгүй жоргоор жохоож бүтөөх юм нь урамшуулан, шин бүтөөлөө явуулж байгаарэ. Эх бичиг ирүүлдгэл юм бол бүр нийтэлж өгөн шүү гэдэг сэтгүүлч зөндөн би. Энэ нь надад тун их жориг хүчнийг олгодгоо. Учир нь теднүүс намайг ан ойлгох юм чинь. Амьдралын олон нугарал бүдрлийнхэн аль ч нуглаанаас нь олсноон шилж шигшээд эд болгож чаддгал юм бол хэрэглээд барашгүй баян хөрөнгөө. Энэ бүхнөөс олсон ухаан билгийн уцхан бадруулж явъя. Цаг үеигчийг өнтийн жалуун өндөрлгөөс бараалбал нас бол нэг хүний амьдран өнгөрсөн он жилүүдийн хэмжүүр тэдэл юм аа. Гэвч жарад насны хүн бол цаг үеийг дагаж чадах, өөрийгөө зөвөр таних, хатуу даваа заавал жоригтой давах хэрэгтэй. Ингэхэд хамгаас чухал нь өөрийн ухаан бодолдон туйчилт хийх хэрэгтэй. Жарад насны хүнд 50 жарад оны магтаал дууны нөлөө их гүн байдгаа. Магтаал дууны төлөө манайхан нэг үе дэндүү хийрхсэн магтсаар байгаад аль үнтэйгэн ихээр алдан аюултай өвчинд нэрвэгдсэн юм а. Түүний нөлөө 80-90 онд их газар авч уран жохоолын онол шүгэмжийн жохоолд тод довэм харагдж байлаа. Түүний дунд дэвтэж явсан бич энэх нөлөөгөөс салах гэж зовж зүдэж байгаа юм а. Үндэснээ сэргэн мандалтын төлөө бид нас агсан ч цаг үеэн дагаж цаг үеийнхээ хэрэгцээнд тохирох, цаг үедэн үйлчлэх, хариуцлагат овртай байх хэрэгтэй гэж боддгоо. Үүнийхэн төлөө заавал хатуу жилдээ суралчин мэдлэгэн ихэр шинжүүлэх тулгам үүргий гүйцэтгэх хэрэгтэй. Жохон бүтөөхийг
амьдран оршихынхаа нэгэн хэлбэр, амь насныхаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгосон бий чи ийм байх ёстой. Энэ явцад оюун санааны ховд өнгөрсний алдснаа нөхбөрлөн олж улам нэг алхам ахиж чадах юм а. Жирад насны хүн хүүхэдтэн бол настан, гэвч эх орондон бол үр хүүхэдтэн юм а. Элэгдэж унвч мүлхэж босоод эрдэн сүлдэн өргөлч гэж ээж минь намайг төрүүлсэн юмдгэ. Цаг үе бид нас шаардах нь нас биш харин жориг санаа юм. Иймээс насаар хэмжиж буян голох бол хамгийн буурай бодол гэж би боддгоо. Миний альва бүхэн цаг үедэн хараалагдах ёстой. Бас цаг үедэн жүтгэж цаг үеийнхэн төрдөс болж чадах хэрэгтэй. Цаг үе баатрыг төрүүлнэ гэдэг биш үү? Бэй баатар явсан үндэстэнд цаг үеийн бэлгийн баатар хэчнэн хэрэгчтэй ажээ. Би 1987 оны 5-р сарын 1-ний амралтаар баг авган эргэж үчгээр очлоо. Миний баг авах Намхай Нимбүү гэдэг хүн бол Монгол манж бичгтэй хүн юм а. Би эдний дан улаан нилхаасан 12 наслтлан өссөн болохоор авах минь над тун хайртай. Би ч авган эчих мэт хүнд итгэж их сандга. Би энэ удаа 2 хоноод салах ёс гүйцэтгэх үед авах минь манжаар баахан юм ярснаан монголоор орчуулж. Дайны үед баатар жанжиныг хүндэтгэн хэрэгэлдэг. Тайван чагт бичгийн эрдэмтнийг хүндэтгэн хэрэгэлдэг гэсэн үг юм а. Чи бэй муутай шүү. Бэйэн сайн хичээж явда гэж жагсан байла. Энэх гүн утгатай хүнд жаха над олон юм бодогдуулсан. Миний

авга бол хэдэн төрийг өлөөсөн настан. Манай энэ гуламтын хамгийн сүүлчийн бичгийн хүн. Бидний нийгэм бол шин нийгмийн болчихын штэ. Дугарвал амнаас нь алт унмаар байдаг авга минь улс үндэснийхэн оршин тогтнолын тухай өөрийн үр хойцсийнхэн тухай тун нарилаг бодол хийдэг байж да. Тэгээд бас намайг бол тайван чагтах хүндэтгэн хэрэглэгдэж чадна, хэрэглэгдсэн үйлдэлэм бадруулж чадна гэж итгэдэг байжээ. Хичнээн чин үнэнч итгэл бай. Хүн өөрийн буян өөрөө авч явах юм аа. Оюун санааны ам хүнсээ бүтөөхөд жорог шандас хэрэгтэй. Ялангуяа нэгээс хоёрыг мэдэж, гуравдхийн бодол хийж завдах сэргэг шаардагдана. Энэ бүхний эрхийг би өөрөө атгаж байгаа. Над даянг даргуулах их бүтээл гаргах чадал байхгүй. Гэвч санд явбал бүтэн, сажилж явбал хүрнэ гэдэг үг биш үү дээ. Би лавдун хэсэгчээр зогсолгүй алхаад л байвал хүрнэ гэсэн газартаа лав хүрч чадна. Би хэрвээ жорсон дон хүрч чаддаг юм бол хожим айл нэгэн өдөр амь насны минь төлбөгсөн ч яах вэ? Чил чалуу дотоод ертөнч минь энгийн дуу эсхэрсээр хүмүүсийн дунд үлдэх юм аа.

Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ардтүмэн таны ган дуулна гэсэн найрал дуу сонсголоо. Та бүхэн залгаад хүүхдүүдийн дуулсан Намдан өргөх дуу гэсэн сайхан дуу бүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дуг, уянгалаг мөртөн уул өгөхөг намбар нь гайхалтай сайхан дуулдаг дуучны нэгэн алдарт дуучин загцрын байгаа юм аа. Одоо та бүхэн хөвчийн саглагар хөхө бор гэсэн хоёр сайхан ардын дуу хүлээ.

эрхэм сонсогчдоо, намрын борон гэсэн дуучин Уриагийн дуусан дуугаар Төвийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гих шиг тусгай програм өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч мэдрүүлэгч Сарул, хянагч Журамтай. Та бүхнийхөө хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Таран газрын талбайг батлах, давж бодохгүй шугамыг эрс сахиж, улсын ам будааны хангалгийн аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэе гэсэн мэдээлэл.
1: Хөбийн мужийн Шинтай Хөбийн мужийн Ухаан хотынхан асуудалтай шууд хандан засан чигчлэлтийг чангатгаж, сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттайжуулж байгаа.
2: Олон газар орныхон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба аврын туслах бэлтгэл ажиллаан чангатгаж, далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргачааж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
2: Төбөрөгийн мэдээ. Ам будааны хангалгийн аюулгүй байдал нь төр гүрнэ том явдал бөгөөд таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хууль бус ажиллагыг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтын бүл оруулалт ба хамааралтын эрчмээ нэмэгдүүлж, таран газрын талбайг баталж, чанар чансаагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш ил газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахар чармайж, хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэд засан чигчлэх хөв жагвараан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ямхын таран газрыг элбэг хураалт олохын шимэрт хөрс бодохор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэм хүндэрсэн байдалд манай улсын жуна ам будаан дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбэр бусаар олсон элбэг хураалт нь ил газрынхан таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жуна ам будааны тарамлын талбайн хүрээ хөвчээг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ямх төс сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18-р их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин баачаах үе ерөнхий шүүжи таран дундаж огсож, таран газрын чигийн байдал ба ургачийн байдлыг баачааж, хураалтын асууж гүн бодлого ширж байсан юм. 2013 оны 12-р сард төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тодорхой дурдахтаа тараачин нь тараа тардаг хүн биш байж болно, гэвч таран газрыг бусад зүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв таран газрыг бүр бусад зүйлд ашиглахад хүрвэл бидний хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухал жавар чохолвор бичиж, урд хожид хороолол хууль бусаар барьж байгуулсан ховын жуслан таран газрыг дураар ижилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж, таран газрыг бусад зүйлд хэрэглэхийг хоргож, таран газарт ам будаагаас бусад зүйлд тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж бодохгүй шугамыг сахихын хамт ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хүрч өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж, таран газар нь эрх биш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж, улсын ам будааны хангалгийн аюулгүй аж үйлсийн бүсийг байгуулж, таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатган, хар хөрсөт газрыг хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлэн, хужарлах газрын төрөл хуваан өөрчлөлт засах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чааж, төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнчсэн байна. Тухайлбал, газар шорон хамааралтын хууль, газар шорон хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шат шатаар найдваржуулжээ. Таран газрыг хуул бус ор ашиглахыг чанг хязгаарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавихан чангатгаж, хуул бус ор хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэн шүүсэн байлаа. Зарим мууж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаар хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчны хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхэ үр бүтэмж олж 18 дуншуурмуу таран газраа бат сахисан байна. Таран газрын хамгаалахад тоо хэмжээг нь баталгаар барахгүй бас чанар чансааг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөв бүрийд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвлөгийн үнэлэлбэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5000 төмөгийн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2 дугаар хугацааны төрөлжүйлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдсан өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2310 мөө нэмэгдсэн байна.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирлаг газрын ерөнхийлөн ашиглах ба хүчлэлэг таран газрын шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жонши Мужийн Ифэнгийнхэн ойрын 2 хоногт шимжүүлсэн хүчлэлэг таран газарт тарсан эртний тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 төмөө хүчлэлэг таран газрын шимжүүлж өнгөрсөнд уналт доор байсан хүчлэлэг таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрс болгожээ. Хөбигийн Цанжуугийн Жүнжэ ажвэлсийн тойрогдох ган хураа хужирлаг хөрсөнд тархад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд Тралангийн тусгай мэрэгжилтэд эрхчлийн шинэ үйлдвэрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байлаа. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг Цанжуу Тянжнэ өмнө бий ба Шандунгийн хойд бий зэрэг нутгийн хужирлаг газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахуулж, таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногооруулалтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож, өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн эх баялагын хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Хэби Мужийн Шинтай хот, Гүби Мужийн Ухаан хотынхан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжигэ сурчлын туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлчлэлтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлайн мэдлэг ба үйл ажиллагаа нэгтгэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг хүртээх чанарлаг хөгжилтийг ахиулах амьдлэг үйлдэл болгон хувирсан байна. Хэби Мужийн Шинтай хотынхан сургаан хүмүүжлийн хатгийг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийг Лавдун баттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлоготой төрөлжүүлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогч ба ард түмний батам яаралтай төвөг бодлоонтай хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Шинтагийн аж ахуйн нээлтийн орных нь нэг л чонхонд хүлээн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх бүх явцыг орлон гүйцэтгэх тогтсон чагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрөх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугаалан байгуулж нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Суралцлах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Шинтай хотын шинэ төсөст шиг удирдах багийнх нь орчин тойрны засан чигчлэлт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлогтой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бөгөө 6 асуудлыг байцаан зааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уялдуулахыг баримталж, одоо нэгэнт байцаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттахах ажлын тогтчийг байгуулан хөгжилтийг харшилж байгаа зүйл ардын амьдрал тулгарсан хүчир бэрх асуудалд маш анхаарал тавьж, ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож, журмс дараалан шийдвэрлэж байна.
2: Сурчлах хүмүүжилийн ажиллах өрнөөснөөс нааш Хүүбэйгийн Ухаан ахын хотын ардад үйлчлэх жарга жаалтлага гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарга жаалтлага гомдол тоочхоос өмнө урдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарга жаалтлага гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарга жаалтлага гомдол тоочхийг шийдвэрлж байснаасаа олон салаан мөчрөх холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалтлага гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтөмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөний жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөний жоог барьдаг. Гэвч хүн хар машин унаа сүлжилдэх дэлгүүр хоршоо жигнэх орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчдад нөлөө үлсэн байна. Энэхүү байдалд чиглүүлэн хамаатай салаан мөчрийнхэн Шанхай Гуан Жамбаа түүний эргэн тойрны баг саагж асан өөрчилж сэрэлж хэрсэг байгуулан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг цаашид төгөлдөржүүлснээ хамт жарим жам шугамд жам нэвтрэлгийн хамааралтын арга хэмжээ авсан байна. Одоохонд Ухаан хотынхон нэгэнт газрын дэсэс дэших удардах багийн жохон байгуулж суралчлах хүмүүжил өрнүүлэн 1765 асуудлыг байчаан илрүүлж түм 1200 гаруй асуудлыг байчаан дэлгэж үүний алхам алхмаар чагчлан сайжруулж шийдвэрлж байна.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бави 12-ийн үдийн хойно болоход эрчин суларж халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлжилэн шилжиж 13-ны өдрийн 5 цаг болоход

0: Дунд жижиг чүрэм сэтрэх аюултай чүрэм, дунд жижиг гол мөрөн уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж байна гэжээ.
1: Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7 дугаар сарын 12-ийн өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворжин сэргэж их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөгч хүчин гүйцэд байх идэвхтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж биелдвэрийн үйлдвэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. 1-6 дугаар сард аж биелдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 3-9-өөр дээшилж аж биелдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжиржээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж биелсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 15-6-аар нэмэгдэж, тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрхсэж, шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж биелсэд түргэн ашиглаж, аж биелдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Болоруулалтын бүтэч шинжилэгдэн шилдэгдсэн байна. 1-6 дугаар сард хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрөвнөө чар хүрээндэх хөрөнгийн болоруулалтын хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгджээ. Төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын болоруулалтын бүтэч тасралтгүй шилдэгжиж, үйлдэн бүтээх аж биелсийн хэлбэрэн ховруулж эдэс төвшгэд хүчтэй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээ тогтуунар нэмэгдсэн байна. 1-6 дугаар сард бүх улсын худалдааны тойрогдох хүн хар нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 5-7-оор нэмэгдэж, бодит ахуйд тоочоо хийсэн өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 2-7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай жам нэвтрүүлэг, идэв ундааны хэрэглэгээ мэдэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий. 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дунддын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж жуунаа 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх уснаа жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд дунд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж

0: чанарлаг хөгжилтэй жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолнгор эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эргэх шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эргэ дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эргэ дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл хугацаанаас жуна 39-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар намигдж бүх улсад ижлэх харжил нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мутчуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундадын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээний чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээний чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
2: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуудсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Найрсаг.
3: За найз минь, ордо надад нэг учир тохиолдлоо.
4: За юу гэж?
3: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
4: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
3: Өнөө метро штэ, гажир дагуура илдэг
4: галтэр. Тэгэн.
3: метро дээр нэг жалуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ёстой их уурдлсан шүү дээ.
4: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
3: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр жалуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
4: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
3: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
4: Юу машаа, метро.
3: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг нь хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
4: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
3: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
4: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
3: За 3 дугаар өдөр нэг ловерч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
4: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
3: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
4: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь тэр чинь.
3: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
4: Эн чил зөв.
3: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чийж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
4: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
3: Дээс эрчимдээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Төбражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоод үгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдлөмөр хүчээрээ хүн олныхоо анхаарлыг татаж үндэсний соёлоо дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнээ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлөн байр хотын Наранхаар гэдэг гар урлагийн бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнэ хөдлөмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлөн байрын аражуу телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, наран хаар хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчна. Тэгээ манай хайлан бас өндөр дундтын хамт сурч байсан шүү дээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна энэ хийжсэн юм бай.
1: Тэгээд
0: их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо энэ хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тэгээд бас адилхан ариун одоо төгссөн оюутантай адилхан би бас одоо алхтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёо бас шалгаж ороогүй маа. Тэг төгснөрөө эгээд одоо өөжийгөө хавсарч хийснөрөө одоо мөнөө яг одоо нэг хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодсон айжин одоо шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа худалдаа бол маш амжилттай байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл наран ухаар гэдэг одоо энэ зүйлт гэж хэлж болно.
1: Одоо
0: гар урдал гэж хэлнэ.
1: Тий.
0: Яг энэ нэрнийх нь эрэлт нь одоо ямар шиг байдаг?
1: Яг өнгөцүүд шүү дээ. Урд урдаарсаа урд урдааса наран хүүхэн гэдэг нэг домон үлгэртэй. Тэгэд өн үлгэрээс сэдвлөөд ийм нэг гар урлал хийсэн юм аа. Тэ учир нь одоо өвөгцүүд хамгийн өртдөө одоо бүр юу ягч сахуулыг ой шугуй дотор амьддаг болохоор өвөлдөө хүйтэн тэд нар тусхна тал нутгатай адилгүй туслалтын тэр цах хугацаа нь охор болохоор тэ тэд бид нэ одоо их нарыг шүтдэг юм аа. Одоо өдөр алга одоо нарыг одоо өртхөн ирөөсэй гэд тэгээд хамгийн өвөл одоо хүйтний хүйтэн цаг үстэй шүү дээ. Тэд нарыг одоо хүсдэг болохоор одоо биднийгээ нарыг их шүтдэг. Тэд нэг шигүүн унааж гэд монголоор ярил одоо наран хүүхэн шүү дээ.
0: Шигүүн?
1: Шигүн унааж. Тий, тий, тий. Тэгээд тэр бол одоо өдөр алган өөрийнхөө илч гэрэл хэлваагаа гэд өнгөцүүд хайраа юусэн

0: болохороо тий тэгэд бид одоо нарыгаа шидэд одоо ийм гар урлал өхөлж хийжээ. Тэ юмсан манай гар урлал ариун брода арс хурц зориг голдож хийсэн. Учир нь тухайн үед зүү утас ийм юм байхгүй өстой бид нүр одоо өнгөцүүд бүр цав уухтаж өгдөг биш да. Тэгээ цав уух тэр өврийх ясин эгэд нарийн болгоод зүү болгоноо. Тэгээд богийн хатра шүрүүс одоо тий тэр шүрүүсийг эгэд нэрхэн гээд утас болгоод эгэд ойдөг юм аа. Тэгээд дотор талах нь шүрн одооны шүр бол одоо өлдөв янзын гой гой эгэд өнгөнх байх болохороо яг уул нь бол одоо тэр голын хөвөн дөөрөх тийм чулуу өнтрөөр эгэд өн тэгэд нүхлөөд эгэд байлуулж хийж байгаа маа.
1: Тийм байна, тийм байна. Харин ийм бүлгэр түүхтэй юм. Тэгээ би бас яг одоо гайхажсан. Яг нь наран ухаар гэхэд одоо газаахан арс нь бол одоо мэдж штэ цаамуугийн одоо үүсднээс арс орж байна.
0: Тэгээ
1: яг думтхий тэр шүрн одоо бас одоо нарыг л илтгэжсэн байхаа гэж бодсон чинь яг уул түүхнөөсөө бол одоо ингэж уламжилж ирсэн ойдльтай юм байна. Уул нь бол одоо чулуу голын хөвөндөг тэр үеийн үед бол одоо чулуу олддог байсан.
0: Тэгээ чулуу шүүл усгүй одоо ариун нь бол одоо доторх нь бүр эгэд арсаар л эгэд ялгаруулаад л эгэд хийдэг юм аа. Тэ учир нь тэр үеийн та ийм гоёл зүү зүүтгэлийн бас цөөхөн тэр үестэ бид нөө одоо бүр алууг өнтөр гэд хийдэг. Тэгэд ойрын одоо хөдөн жил болоод одоо
1: цаг үе бас
0: тий цаг үеийг дагалдаад тий тэгэд мөнөө машиндаа өлөгдөг тэгэд хүзүүнийх өмг дахад гоёлын ийм засал чимглэлийн хөстүүд игэд хийдэг болсон.
1: Тийм байна харин би өнөөдөр таны энэ ажлах хүрээнд ороод нүдэн хуцралж гэнэ гэж хэлж байна. Амар олон олон юмнуудаас нөмөгцсөн байна. Миний уулын ирсний бодлоос.
0: Тий, тий, тий.
1: Ер нь одоо яг энэ хийхэд бол мэдээж ийм арсаар жижиг сажиг юм хийхэд бол хөдөлмөр хэрэгтэй байдаг.
0: Тий.
1: Одоо энэ талыгаа яаж зохицуулдгуу танаасаа?
0: Яг уулна ш та. Нэг хүн хөрөө нэг бүтгэдгүүний хийхэд одоо нэг өдрийн цаг хугацаа ордог байсан бол одоо өнөө бол нэг өдрийгэд 10 хийд ирнэ. Учир нэгэд манай энэ хийж байгаа ажилчнууд ариун болоод дахиад одоо бид нарын хоор учир нь бүргэд гар бүтгэдэг юм шиг да. Тэгэд бид нөгөө бүр салгачна. Одоо яг нэг хүн нь бол хоосон энэ хоорынхаа доторх шүрийн нэгэд ойн тий. Дахиад нэг хүн нь бол одоо арс хөрсөйгөө игээд чимглүүлнэ. Дахиад нэг хүн нь бол энэ хоёрыгаа бүгдийгээд нийлүүлээд нэг бүтэн юм болгоод тэгэд ихснээс хайш агаад манай
1: хөдөлмөрийн бас арилсан байна.
0: Тий, хөдөлмөрийн
1: ингээд бас өндөр
0: гэсэн. Тий.

0: Тэгвэл одоо олон янз хэрэгтэй харагдсан шүү дээ. Энэ нэг нь бол одоо тусгайн нэг хүн ингэж төлөвлөж гаргадаг юм уу?
1: Үгүй. Манай одоо өгч наар бүр өөрөө юу
0: өөрийн боцноо.
1: Тий, өөрийн боцно янзаараа шууд хийчдэг. Тий, яг уул нь бол одоо биднээс болно. Бод улаан одоо улаан өнгө болоод ногоон өнгө одоо бүүн илүүдэ юу гэдэг. Тэгэд уул нь бид бас одоо өнгөнүүдийн бас ярддаг юм аа. Одоо эл хоёр өнгө нь муухай юу гэдэг. Тэгэд сүүлээр одоохонд авч хөлөөл одоо ямар ч бараа бүр гэд хөдөлдөхд төргөн болохоро одоо тэднээс өөрөө игээд өөрийн санаагаараа гээд хийгээрээ гээд одоо тэгэд манай хийж байгаа нь төрөлж ийл нэгэд явах тутам ирэн болцсон.
0: Тийм байна, тийм байна. Хүн хүний бодол санаавас адилгүй учраас.
1: Тий, тий, тий.
0: Өөрийн корн ингээд явахуд олон хүн бас магадгүй тэр өнгө нь дуртай хүн байх магадгүй.
1: Тий, тий, тий.
0: Тийм байна. Ер нь одоо энэ дэлгүүрээ эрхлээд бас хэдэн жил болж байна. Таны аав ээжээс эхлээд одоо ч бол чамд хүрээд байна.
1: Бид нь 2010 оноос эхэлж хийсэн. Тэр үеэсэд бол одоо мөм хүдөөгөөсөө ихэд хошуунд ирээд тэгэд хамгийн өхөндөө бол ийм сайхан одоо төрийн бодлого байхгүй байсан шүү дээ. Бид одоо нэг чоку тэрийг од хүслээд тэндээ суугаа тэндээ хийгээд тэгээд энэ хоёр хүнөөс манийх хорон хөд одоо манайд адилж байгаа хүн бол хорон хөд байгаа.
0: Одоо бол 20 хөд байна.
1: Тий, тий. Тэгээд хөдөөгөр өгөөд хийж байгаа.
0: Урдлаа хийж байгаа.
1: Тий, сул одоо хийж байгаа хүмүүс бол 30 хөд байна. Тий. Тэгээд явах тутам өгөөд манай ариун хүмүүс тэгээд манай дараа хоорыг тааж байгаа болохоро тэгээд бид бас нэг ариун хүмүүсийн одоо өөрийн булхамдаа оруулаад тэгээд бүгдөөрөө игээ чармайж одоо өөрийн гар урдлаараа тий тий ашиг хүртэн тий.
0: Тэгвэл одоо энэ урдлыг хийхэд бас ер нь маш мөргөжил хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр мөртөө бас нарийн намбай хүн байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээд энэ улсуудыг одоо боловсрал хийгээд өөрийн нь булхамдаа орсон байхаа гэдэг утгаар нь тухайн үед яаж шилж авсан тэр улсуудаа?
1: Хөрвөө тэднийгээд хийх дуртай бол бид нь одоо жоргожуулаад л материалнуудаа игээ тэднийгээд төлөв рүүгээр өгчнө. Одоо тэднийгээд хийвэл одоо хөрвөө хагсаар, нэгсардаа хич баруул одоо биднийгээ хураа цацрна. Өхний үстө хийж байгаа ойж ах юмнууд нь одоо шаардлагад хүрэхгүй шүү дээ. Тэлээ бид нь бас л зоргож уулна. Одоо сайн хийгээрээ гэдэг. Ихсэр ихсэр гэдэг. Бүр одоо сайн хийх болчих.
0: Тийм ба өнөөдөр гэхэд бол гой гой битэлүүд харагдчихна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ орчин цагаас одоо орчмын үеэс үл өнөө сүлжээ шин цаг хуурснаас бол одоо энэ таны энэ бүтээлүүндээс тэгэл ашигтай болсон сүлжээндэр илүү дэлгэрэнгүй олон хүмүүс мэдэрнэ гэж хэлж байна. Яг одоо анх эхэлж байгаа тэр уулын цаг хугацаанд одоо яаж борлуулгдсан, хэр зэрэг борлуулгдсан бол
1: яг уул нь бол 10 онд одоо бид яг одоо өндөр дөөд байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Тэр үст бол одоо тийм сүлжээ өнтер бас тийм төгтөө борлуулга анаа бид нэг жил одоо 6 сарын 18 бол өнгөчүүдийн сүлжээ найр биш да. Тэгэд мөм одоо мөм дахиад нэг өрийн нэг одоо сайн найтгаа 2-3 хүн шүү дээ. Нэг жил хийсэн юмнуудаа яг төрөл өдрөгээд одоо наадмын талбай тэгээд борлуулахаар явдаг. Хаяада тэгээд одоо бороо морооти бола бас борлуулга анаа. Тэгэд игээд багсагаар тэд бол одоо багсагаар игээд чирмайсаар тэд ойрын одоо 14 15 оноос игээд WeChat өнтөл одоо
0: дэмжснээс хайш
1: тий төгснөөс хайшаа игээд борлуулах санти болчихжээ. Яг уул нь бол одоо надад бол учир нь одоо манай ээж надад их сайхан одоо зам төсөөд өгчсөн. Эмээс би өннийхөө одоо өн дөөр суран дөөр шта. Одоо нэг улам сайхан хийгээд яг өннийхөө суран дөөр одоо олон жилийнх улам дэлгэн ариун хүмсүүдийгэд мөдөөлё гэд. Тэгээд одоо манай хийж байгаа одоо бүтгэдэн 200 гаруй жилийнх юм байна.
0: 200 гаруй жил одоо хэл
1: төрөл жилийн. Тий, тий, тий, тий.
0: Аа, тийм байна. Тийм байна.
1: Ахны үст одоо нэг 2 одоо 5 6 ах л байжсан.
0: Одоо 200 гараа.
1: Тий, тий, тий. Нэг сайн нь бол одоо манийх одоо засгийн ордон тий жил болгоон тэр үзүүлдэг өнтер байдаг. Үзүүлдэг биш бол одоо уралдаан байдаг. Гар урлын уралдаан. Эмээс бид бас одоо ийм уралдаан биш бол үзүүлдэг идэвхтэй оролцоод тэгэд өнө даваас би бас хөх хатаас ирсэн юм аа. Тий, тэгэд удаа болгоны юм үзүүлдэг дөр шүү дээ. Одоо борлуулах нь бол бусдад иш та. Аа тий надад авч хөлөл би очоод нэг юм суралчаад нэг юм нэг юм суралчаад игээд аваад ирвэл одоо тэр эгөө дахиад нэг шинчилвэл энэ надад авч хөлөл хамгийн их ололт юм аа.
0: Тий бас өөр бусдын усуд яаж юм өөрийнхөө ус яах хэрэгтэй байгаад юм бай.
1: Тий тий.
0: Ер нь бас залуухан юм чинь шин цагтайгаа ойртчил байвал улам илүү одоо бас амжилттай байх.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Буян Тэгши, хянахч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн өсөл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна. Эртнээсээ дүгээ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гисэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татаж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм а. Энэ дууг одоо үеийн илтгэх харгаар найруулж дунддын үндэстэнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морьноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дууснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гисэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхнай холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катер Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн
1: сайн байна уу. Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууныхаа дотор бараг ардын дуу мөн үү?
2: Энэ бол яг бараг ардын дуу мөн байгаа. Тэгэхээр олон газарт бас янз бүрийн хөтөлбөрөөр болж байна. Уг гаргал нь бол бараг ардын дуу гэсэн нь бол маргаж хүмүүс байгаа.
1: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийг харахад бол таруулчлан харагдах бараа нь танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлжлөд харагдах бараа нь дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үг нь анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов
2: уу? Тий, энэ үнд янг амрах нутг хусаа сансан дуу л да. Тэр 1880-аад оны үеэр энэ манай шинэ баруун хашууны Баяр нуурын хай дээр зэрвэл энэ галтан баяр гэдэг галтан гэдэг нэг нэртэй одоо баяны аялалд малчж байсан бай. Яа олон царштай. Галтан гэдэг нь нэр баяр гэдэг нь бол тухайн үеийн бас нэг одоо тийм цол зэрэг чадвартай. Тухайн үед бол одоо манч үеч нь олон тийм хий зэрэг өгдөг штэ. Занги эхлээ одоо хаван гэдэг өгдөг штэ. Тэгэхээр бол одоо тэр баяр гэдэг нь бол зэрэг нь энэ бол малч юм тийм хүмжээний хүн гэсэн үг. Тавчуу дараа юм уу тийм тавчуу дараа гэдэг шиг тийм. Тийм учраас бол их одоо хурун малтай таван хошуу мал бэлжсэн ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын нэ одоо энэ галтан байлаас баян хүн болохоор тохой хостинг гэсэн олон их нэртэй хамгийн баг ихтэй галмаа гэдэг хүн байсан юм лээ. Гэвч та альма бас одоо хамаг баг нь болохоор их эрэх дураараа л байсан байна. Тэгээд тохон үед бол альма бол бас одоо эрэх дураараа барахгүй. Бас одоо бас хэрцгээ одоо хүмүүсийн шийдэгдэн тийм бас цантай. Ямар нэгэн таарх уу санаа таарх уу байл одоо хожгор пүр гэдэг юм байсан юм байна. Энэ бол одоо яг шахуултай чи болтой ата уугсаас хөвчтэй баг ийм шиг хүн шийтгэл өгдөг юм байна. Яг тохон үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хатуучин бас сайхан дуудуулда бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Тэгээд тул анима бол одоо бас сумаар бол одоо сэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Өвч одоо сэрэгтэр өнөө галтан байлын энэ одоо өрийнхэн зарч боломгны бүхэн сүрэн гэдэг үгтэй бол 16 настай. Тэр үгтэй бол бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцж байсан юм байна. Ивэн одоо энэ чимэгийн одоо энэ айлын сонсоод одоо сонсоод бол одоо сүрэнд их орсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь залуу юм шиг. Тэгээд одоо сэрэгтрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч автоматонд явшин мод та хаан нас итгэсэн хооронд бол одоо тэр хонцгор пүрэг үүдэх хүний дуудаад одоо энэ сүрди байж авчраа шахуулсан юм байна. Шахуул танчилсан юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин тухайн үед бас жаахан бас мэд давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ

0: гэдэг чинь одоо арийн анхан сүрэн импитийн болж гисний сонсоод одоо хожуур гомны одоо шакара тош ашиста өчөө хаашаад ашинас чинь одоо анима тэр үеийн одоо байд байд очив одоо шатаа мактаны газрыг шилнэ шүү дээ одоо гарвал одоо тийм хамаатай газрын орцоотой ус үүтэй хм электрик бол одоо судны шахаад бол гэмтэж одоо амин дөрөгсөн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрик бол барьсан байна.
1: За заргын газар тийм ээ.
0: Ямар олсон гэдэг явдал байхгүй. Одоо дөрөв дугаар гээд үсэж таатай чухал аль нь болох юм.

0: артын дуунаас тайлх юм байна. Тэгээ өнөө бас үнчимчин ба маний дуу гэж бас хэлж юм аа. Тэгээ тийм болсоо байхгүй. Монгол бас таныг тэдний хүнд бас хэлж үгүй л да. Монголын хүн гэж баг.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад орнд хэдөөгөө одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг штэ. Тэгэд энэ дөрвөн настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний ач холбогдол нь жоох юу байсан болоо?
0: Оноо тэй шагчтай анаа бусын бас соёлын уу тэйж уламжлах нь бол маш их утга уулахтай. Төвийн талын цорогны сав сарын үдшилт бол өнтөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөвөнд тусгаж байгаа урлагийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би уншиж байгаа юм аа. Тийм учраас бол төвийн талын цорогны бас сайхан найрууд сайхан бүтүсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас илүү үндэсний тэгээд олон үндэсний хүмүүсд дуулж байх үе да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14-нд орч хүнд төхөрсөн гэдэг утгаараа бол халсан цагийг чиж халсан уусан ч бахи ухуулж ботлуулж байгаагийн нэг илэрч мөн гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр тэтгөөгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан шүү дээ.
0: Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чумг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр илэн, чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд дүн шил одоо төгтөл сар яваад одоо хөшсөн багч хэрэгслийг хэлсэн. Гэрэлгүйгээр ихтэй басны тайсны засал дууны одоо хомсуудын дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юм л одоо зург дурсгий тааруулсан юм л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаар бол одоо шин цаг үе шин дуулт өргсөн шин цаг үед шин хоригт хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь бол юм шин сэтгэлээсээ дуулсан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 дочор хомсын олохын урсан сэтгэл зүрхнээс очиж багтж нугаж унасан байж байгаагүй та.
1: Тийм тийм. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдаж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийж эдлэг болсон хэвчтэй.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
0: За танд бас хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунаа тухай Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын утга урлагийн кнай холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар ни баяраага сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хямж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.